Interessante klanke hier so vroeg in die môre by Bosveld Stereo. Daai was Carl Douglas se Kung Fu Fighting. Voor dit Elis Matron se Man So Na My Hart en Thomas Anders se Living on the Edge. Dit was 'n dreunery gewees waarmee ons hierdie uur begin het en dit was 'n aangename dreunery gewees, sal ek bysê. Ek gaan volgende vir jou Dusty Springfield se Wishing and Hoping speel.

0: Dusty Springfields met Wishing and Hoping. Ek waardeer die boodskap wat inkom. Ek sien ek kry boodskappe uit Rustenburg uit, nie te ver hier vanaf nie. Nie te ver hier vanaf nie. So ja, bly warm waar ook al jy jouself bevind. Dit is 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Mooi country klanke daar van Dukes Bentley se Living. Voor dit Paula Cole se I Don't Want to Wait en Pieter Koen, die koel is deur die kerk. Ek het vir jou Afrikaanse klanke hierso van Karika Kesenkamp, Kalfoet in die reën, daarna klanke uit die 2000 uit met Christopher en sy snit Orbit. En daarna laat ek gou sien, ja, Jeanette Pretorius, Love is Like a Butterfly. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

oor te dink, né? Dan was dit Braid met Everything I Own en dan Bobby van Jaarsveld, verlore seun. Kan jy glo die volgende uur is al op sy einde? Die tyd loop vinnig, maar dis omdat die musiek so mooi is. Ons gaan die uur afsluit met Joe Foster in Die Reën vir Jou, dan Casey and the Sunshine Band, That's the Way, en dan uit die 80er jare uit, Rick Astley, Hold Me in Your Arms.

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

dis waarmee ons hy vinnige uur afgesluit het. Rick Astley se Hold Me In Your Arms. Voor dit uit die 80s uit Casey and the Sunshine Band. That's the Way. En Joe Foster se In Die Reën Vir Jou. Goeiemôre, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dis op pas 3 uur en my naam is John Lombard. Ek en jy is vir nog so amper so 2 ure saam. So ja, ons is al by die halfpad streep, kan jy dit glo? Dankie vir al die boodskappe wat inkom, jy kan ook so maak by 064-115-2281. Dan kan jy vir my 'n bietjie laat weet, hoe gaan dit by jou, wat is die planne vir die dag, en maak jy nou nog 'n lang naweek, of is dit nou maar die einde van die lang naweke vir nou? Dankie ook vir die wat aanlyn luister by bosveldstudio.co.za en so ook op die toepassing. Ek hoop jy geniet die muziek saam met my en dat jy die nuwe uurse muziek saam met my gaan geniet. Ons het vir Philip Moelman, daar's Ria Leroux, Christian Heath, No Mercy, nog vele meer. So, ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Studio. Maak seker hy volume is nie te hoog nie, maar ook nou nie te sag nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Hou hom so in die middel, dat die klanke daarom nog so 'n bietjie kan gesels binne in jou ore. Here's the Pointer Sisters, I'm So Excited, Rowan Josh, Wysers en Vicky Leandros, When Bazookas Played.

'n lekker trap trap snit daai, nê, van Vicky Leandros when Bouzoukis played. Voor dit Rowan Josh met Wysers en Pointer Sisters, I'm so excited. Dit voel of ek nou net vir jou gesê dis waarmee ons die uur begin en nou gaan ek dit weer vir jou sê en daai is die drie snitte waarmee ons hierdie uur begin. Goeiste maar die tyd loop. Nee, die tyd hardloop. Hardloop. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en baie welkom as jy nou net ingeskakel het. As jy op die paaie is of op pad is om op die paaie te gaan, wees asseblief veilig, kom veilig by jou bestemming aan en ja, maak seker jy kyk maar uit vir die ander ook. O, gelukkig is dit nou maar deel van op die pad wees, né? Dis so 3:15 by Bosveld Stereo en ek het vir jou mooi klanke wat opkom van No Mercy. I want to kiss you all over. Andreet, druppel in die see. En dan na die 60s uit. The Birds, Ballad of Easy Rider.

0: Hey, Sarah Mamoy, The Birds met Ballad of Easy Rider. Voordat die groot stem van André het, druppel in die see, baie groot aanhanger van haar ook. En dan nou Mercy, I Want to Kiss You All Over. Okay, dan gaan ons aangaan met die muziek hier by Bosveld Studio. Hey, ek geniet jou boodskappe vreeslik, dis my aangenaam, baie baie dankie. Ek gaan vir jou country klanke speel. Moenie laat ek lach hier, dan gaan my keel droog en dan moet ek eers hoes. Hierdie is country klanke van Julie Cole en Kaylee Rose, Catch. Dan Philip Moelman, Ek Wil Lewe.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: ontploffend kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Die klanke van Freshly Ground, Doobie Doo, net so bietjie om die nek en die skouers bietjie los te kry, né? Net so bietjie te skud, skud, jy weet. Dan het jy geluister na Philip Moelman, Ek Wil Lewe. Baie mooi lied ook daai van hom. Ons gaan aangaan met mooi klankie hierso, maar voor dan wil ek net sê, die WhatsApp boodskappe wat inkom, laat my baie, baie goed in die hart voel. Dit laat my bietjie bly raak, dat jy die musiek so saam met my geniet. Dit is maar die vroeë oggendure en dit is maar bietjie stil. Maar ja, dankie vir die boodskappe, dit is vir my regtig aangenaam. En dit maak my bly om te sien, jy geniet dit saam met my. Klank uit die 80's uit. Thompson Twins, Hold Me Now. Dan gaan ons na Ria LaRue se Kalfoot in die Reendans. Ja, kan koud wees, maar kan lekker wees. Laat ou dink toe ou klein was, hoe ou in die reën gespeel het en in die water gespeel het en so aan, nee. Kalfoot in die Reendans. Ja, denk die reën is nou eers bietjie op end hier so in Harties. Ongelukkig, maar ons is dankbaar vir die reën wat wel geval het. So ja, dis so bietjie laat om nou in die reën te loop dans, maar dalk is daar nog 'n poel iewers. Gaan dans in die poel. Hoekom dan nou nie? Mens lewe net een keer.

Die klanke word net al hoe beter en al hoe beter. Genigtig. Nog ene wat net so bietjie, ek dink daai eerste ene was die nek en die skouers losmaak, jy weet? En dan hierdie ene was half meer in die heupe en die knieë en die voete, jy weet? Ons maak alles los, alles. Alles maak ons los hier op 'n vroeë donderdagoggend. Is net vir ingeval dit nog so bietjie styf is, jy weet, dan maak jy dit los so met die naweek wat opkom, jy weet? Lekker man. Daai was Ria Leroux se kalfvoet in die reën dans. Ek het gesê jy kan in die Ek vra verskoning, daai keel van my. Ai. Jy kan bietjie gaan dans daar buite as jy sou wou. Dan Thompson Twins voor hom met Hold Me Now. Ek vra verskoning vir my keel. Ek het nou warm water en heuning gaan drink met die hoop dit gaan bietjie beter word, maar ai, hy wil net nie vir my los die ding nie. Kom ons sluit die uur af met Culture Club. Do you really want to hurt me? Dan daarna gaan ons luister na Christian Heath se All Night en groot stemme met harde kole. Rikus, Adam en Bok en Revensie, harde kole.

Wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister,

Jy het geluister na Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Christian Heath, All Night en Sopas, Rieke Snell, Adam Tas, Pok van Blerk en Ravensi, Se Harde Kole. Ja, daai snit laat 'n ou sommer dink aan 'n ou moet kwaliteit tyd saam met jou geliefdes en vriende spandeer, né? Lekker rustig wees en net kwaliteit tyd saam spandeer, want die lewe gaan so vinnig verby en voor jou oë uitvee, dan is daai geleenthede ook nie meer daar nie, né? Maar nou ja, nietemin, dis 4:00 hier by Bosveld Stereo, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is in my laaste uur saam met jou vanoggend. Kan jy dit glo? Dit voel of ek net nou kom sit het om die program saam met jou te begin en hier is ons alweer in die laaste uur saam. Genigtig. Dankie vir al die boodskappe wat inkom by 064-115-2281. En so ook vir almal wat aanlyn luister, bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Nou ja, hierdie uur lyk baie belovend. Die laaste uur se musiek het natuurlik die lyn hoog gestel. Jy weet, die askies, uit tog die keel van my. Die muziek was vreeslik mooi geweest, want dit was nogal hoog geweest. Ou moet nou maar kyk, gaan ou dit nou weer behaal. Maar ek glo ons gaan, want as ek so kyk na die speellys, dan, hier's mooi musiek wat voorlê. Ons gaan luister na Belinda Kinnear en Walter Cruz se Onuitdag. En nou gaan ons hom afskop met The Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Marichelle, you and me voor dit Sailor, Latino Lover en Belinda Kinnear en Walter Cruz se Oneindig. En dan die Pet Shop Boys, Always on My Mind. Heerlike klanke waarmee ons hierdie nuwe uur afgeskop het hier by Boswell Stereo 107.5. Die klanke loop nog mooi hier by my. Ek wil net gou vinnig sê, ons het 'n luisteraar daar uit Saudi uit Gerard. Baie dankie vir die saamluister. Hy sê hy kry baie warm. Nou maar sterkte daar, drink maar 'n bietjie water, soos hulle sê. Dit is 17 minute oor 4 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Ja, niks lekkerder as jou mense en die kole wat brand nie. Daai was Logan Petersen se Bring My Terug. Tyd het vir my aangebreek om te groet. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my ingeskakel was. Ek hoop die musiek het jou oggend sommer lekker aan die gang gekry. Ek gee nou oor aan Lee Prozeski, so bly lekker ingeskakel want daar is nog baie goeie musiek wat voorlê. Ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 op die lig, reg om jou dag weer vroeg aan die gang te kry. Ek los jou met musiek van Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow, Tommy James and the Shondells, So I Think We're Alone Now, en dan George Baker met Baby Blue. Van my af, John Lombard, tot môreoggend toe. Tot ziens en mooi loop.

John Lombard wat ons vanoggend groet met pragtige klanke van Demi Lee Moore met In Die Hemel. Voor 'n George Baker selection met Baby Blue, en ook Tommy James en The Shondells met I Think We're Alone Now. 5:00 op die kop op hierdie donderdagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Studio vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tydjie saam. Ek gaan uit nou my skrif te open in die boek van Spreuke. Ons lees daar uit hoofstuk 24 vanaf vers 10 tot 28. Dit is Spreuke hoofstuk 24 vers 10 tot 28. As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie. Red die wat na hulle dood toe gesleep word, die wat val op pad is om doodgemaak te word, as jy nie keer nie. As jy sou sê, ons weet daar niks van af nie, sal God wat die gedagtes toets weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, hy weet, en hy vergeld die mens vir wat hy gedoen het. Eet jening, my seun, dit is lekker, die stroop is soet in jou mond. So maak die kennis die wysheid ook, as jy die gekry het, het jy 'n toekoms, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Moenie soos 'n slegte mens, die regverdige by sy huis gaan voorlê en sy woonplek verwoes nie. Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur die rampe vernietig. Moet jou nie verheug oor jou vyand se val nie. Moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Die Here sal sien wat jy doen, en dit sal verkeerd wees in sy oë, en hy sal jou vyand nie verder straf nie. Moet jy nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie, want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Dien die Here, my seun, en ook die koning. Moet jou nie ophou met oproermakers nie. Hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. Wat nou volg is ook afkomstig van wyse mense. Dit is nie reg om partydig te wees in die regsaak nie. 'N Regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar, sal deur die hele bevolking vervloek word, deur almal verwens word. Maar met regters wat regverdig straf, sal dit goed gaan. Hulle sal geseën word met voorspoed. Iemand wat eerlik antwoord, is 'n ware vriend. Sit eers jou werk buite aan die gang en bewerk jou lande. Daarna kan jy huis bou. Moenie teen jou naaste getuig as hy jou nie rede gegee het nie. Moet die mense mislei met wat jy sê nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die wysheid wat opgesluit is en opgeskryf is in die boek van Spreuke is iets om regtig waar ter harte te neem. Kom ons sluit die oë. Dierbare Jesus, u weet tog alles. U weet dat ek u baie en innig liefhet. Help my asseblief om na u opdrag ook my medemens lief te hê en so tot eenheid van u kinders op aarde by te dra. In Jesus naam. Amen.

geestelike klank om jy gereed te kry vir die dag wat voorlê. Heinz Winkler met No Boundary. Dit is nou 7 minuut oor 5 op hierdie donderdag môre nie, so geskakel by die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Liever Zeski. Hier om jou geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan John Lombard. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Karen Hougaard volgende met Swalkie.

0: 'n groot treffer van die man al die pad van Kanada af, Bryan Adams met Summer of 69. Voor het Carly met Red Light, Waldo Lotsen net een kyk, en nou Kylie Minogue met All the Lovers. Ons kyk hoe het tans lyk op die Bosveld Serie Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Serie Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspellings vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud tot koel. Pretoria, 6 tot 18. Johannesburg, 4 tot 14. En Vereniging, 4 tot 16. In Mpumalanga, oggendmis oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Mbombela, 6 tot 16, Armelo, 2 tot 11, Imalatleni, 4 tot 16, Standerton, 3 tot 14, en Skukuza, 11 tot 20. In die Limpopo-provinsie, oggendmis oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Polokwane, 5 tot 17, Palaworwa 12 tot 19, Inzanin 5 tot 19, Messina 12 tot 21, Lebalale 6 tot 22 en Mokopane 7 tot 19. In die Noordwes provinsie bewolk en koud tot koel. Klaarsdorp 5 tot 16, Potchefstroom 4 tot 16, Mahikeng, 6 tot 18, Rustenburg, 8 tot 17, en Vryburg styg van 7 tot 19 grade. In die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins bewolk en koud. Bloemfontein, 4 tot 15, sal met welkom, en Bethlehem styg van 1 tot 13 grade. In die Noord-Kaap, aandmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm in die weste, maar gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel in die ooste. Upington, 8 tot 23, Kimberley, 6 tot 18, De Aar, 7 tot 18, Alexander Bay, 14 tot 27, Springbok, 15 tot 26, Calvinia, 12 tot 24, en Sutherland, 6 tot 18. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Kaapstad 18 tot 27, Vredendal 17 tot 32, in Riversdal 10 tot 25, George 11 tot 23, Worcester 10 tot 25, Beaufort Wes 9 tot 23 en Oudtshoorn 11 tot 25. In die westelike helfte van die Oos-Kaap mis oor plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre noordelike binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor plekke in die binneland met oggendmis, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud langs die Drakensberge en aangrensende gebiede. Tobaga 12 tot 21, Makanda 8 tot 20, Nkuba 5 tot 20, Robertsebukwestad 8 tot 22, Kugompoestad 11 tot 21, Potsenjohns 11 tot 22, Mtata 5 tot 18, Kumani 2 tot 18 en Kanse 7 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud oor plek in die weste, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Durban 12 tot 21, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 5 tot 18 en Ladysmith op van 4 tot 16 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klankene van vuurwerke met hart.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld Stadium bydag met Wilson Phillips se Release Me. Daar was ook musiek van Shepherd met Geronimo en Elvis Blue se Kalahari Reën. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die perspron.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die konstitusionele hof verwerp die African Transformation Movement se Palapala appel. Die polisie se lyfkameras kan onbepaald uitgestel word. En in rugbynuus, Babalwa Latsha keer terug om die Springbok vroue teen Fiji te lei. Die konstitusionele hof het die African Transformation Movement en sy LP, Vuyo Zungula, verlof geweier om te appeleer teen 'n uitspraak wat openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se Palapala aanslag ondersoek gestaak het. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het verlede maand 'n interdik aan Ramaphosa toegestaan, wat die aanslagkomitee verhinder om verhore te hou terwyl sy hersieningsaansoek oorweeg word. Die konstitusionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die tussentydse interdik ontoepaslik maak. Die uitspraak beteken die openbare verhore bly opgeskort hangende die afhandeling van Ramaphosa se regsgeding. Die DA sê die nasionale bekendstelling van polisie lyfkameras het tot stilstand gekom nadat die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, bevestig het daar is geen tydlyn vir die bekendstelling van kameras nie. In 'n skriftelike parlementêre antwoord het Khechalia gesê die projek is steeds in die verkrygingsfase en 'n bekendstellingplan sal eers afgehandel word sodra 'n diensverskaffer aangestel is. Mzamo Billy van die DA sê die vertraging belemmer polisie aanspreeklikheid en deursigtigheid te midde van groeiende kommer oor korrupsie en magsmisbruik. Die Internasionale Energieagentskap het gewaarsku dat die wêreld se olievoorraad vanjaar verder sal daal as wat voorheen verwag is, as gevolg van die sluiting van die Straat van Hormuz. Die belangrike waterweg is deur Iran gesluit, sedert die VSA Israel se oorlog met Iran in einde Februarie uitgebreek het. Die agentskap sê die wêreldwye olievoorraad sal vanjaar met 4,3 miljoen vate per dag daal. Dit is meer as die vermindering van 3,7 miljoen vate per dag wat die agentskap in Julie verslag voorspel het. En ons sluit af met rugbynuus. Babalwa Latsha keer terug om die Springbok vrouespan te lei in hulle tweede toetswedstryd teen die Fijiane 15-tal Saterdag in Lutoka. Maria Tsiremba maak haar Springbok debuut op vleuel van Suid-Afrika op Church Park. Latsha het verlede naweek se 55-12 oorwinning oor hulle gasheere in Suva misgeloop. Die Suid-Afrikaanse kaptein sal as vaskops dit opdraf in die plek van Nombuzeke Mdliki wat na die bank terugkeer. Daar is 4 veranderinge aan die agterlyn en 2 aan die voorspelers vir die tweede toets.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Al jou gunstlinge, heel dag lang, bos

Donderdagmôre saam met Bosveld stuur hier 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Baltimore se Tarzan Boy. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Preseski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Met eers die klanke van Jacques Du Plessis en Kristen Raaf met Rou.

Die stemme van Jacques Duplessis en Kirsten Raaf met Rou. Dis by Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Môre lief, ek wil asseblief vir Rika Verein wat gister verjaar het baie baie geluk sê. Rika, bly soos wat jy nog al die jare is. Hardwerkend, 'n leier, 'n staatmaker, 'n goeie mamma en 'n steunpilaar. Jy is sommer net alles. 'n Vrou wat die woord vrou werd is. Bly in God se wil soos altyd. En ek lief vir jou. Ek kom van Patricia Botma van Vogwel af. Dan môre lief, verjaarsdagwense aan ons vriend Paul Keizer. Mooi dag en jaar vir jou en mag Margaret jou heerlik bederf. En ek kom met groete van Andre en Rihanna af. Dan môre lief, wens ons lief vir Anel Pinaar baie geluk met haar verjaarsdag. Geniet jou dag. En ek kom met groete van Chris, Elise en Tiana af. En goeiemôre Bosveld, baie geluk met jou verjaarsdag vriend Marius Nel. Mag jy volgende lewensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie gesondheid besaai wees. Mag jy baie bederf word deur al jou geliefde mense en ons almal by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe. En goeiemôre, hierdie is 'n 60ste verjaarsdag wens aan ons suster Bobby van Staden van Scottsboro in KwaZulu-Natal. Sis, ons is baie lief vir jou en weet dat ons Vader jou lewe sal bewaar. Goedheid en guns bid ons oor jou lewe en hoop jy geniet jou dag. Nou kom baie liefde van Chris en Annelies Foster af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre. Wil net aan my vrou Magda van Heerden sê baie geluk met haar verjaarsdag. Hoop jy het 'n lekker dag. Nou kom van jou man, kinders en kleinkinders af en ons is baie lief vir jou. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van The Rembrandts met I'll Be There For You.

0: Bekende klanke van Rembrandt met Alvi, There For You. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Musiek vir jou van Ronan Keating met Loving Each Day.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, tans lyk in die verkeer, Clinton het my in kennis gestel. Verkeerslige tans by die werking op Van der Hof weg by die Laagwaterbrug en Capital Park. Neem met kennis as die tans in die area is en ek sê ook baie dankie aan Clinton vir die inligting. Dan het een probleem tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Enig iets anders, kan jy my in kennis stel, die redeer te stuur na die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281 en wees asblief baie versigtig as jy tans op die paaie is.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Ja, ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die muziek van Juice Newton met Queen of Hearts, as ook Dirk van der Westhuizen se Titanic. Net aan die breek het ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke. Die Amslagkomitee gaan voort met sy voorbereidings. Die dodetal na die veerboot-tragedie op die Kariba-meer in Zimbabwe styg tot 44. En in rugbynuus. Die balle afrigter sê hulle is nie teen volle voorbereid vir die All Blacks nie. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdreiland in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud tot koel. Pretoria, 6 tot 18. Johannesburg, 4 tot 14. En Vereniging, 4 tot 16. In Mpumalanga, oggendmis oor die platoorand. Andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die ooste. Mbombela 6 tot 16, Ermelo 2 tot 11 Imalahleni 4 tot 16, Standerton 3 tot 14 en Skukuza 11 tot 20. In die Limpopo provinsie, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Polokwane 5 tot 17, Palaworwa 12 tot 19, Inzanin 5 tot 19, Messina 12 tot 21, Lebalale 6 tot 22 en Mokopane 7 tot 19. In die Noordwes-provinsie bewolk en koud tot koel. Klerksdorp 5 tot 16, Potchefstroom 4 tot 16, Mahikeng 6 tot 18, Rustenburg 8 tot 17 en Vryburg op van 7 tot 19 grade. In die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins bewolk en koud. Bloemfontein 4 tot 15 saam met welkom en Bethlehem op van 1 tot 13. In die Noord-Kaap, aandmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm in die weste, maar gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel in die ooste. Upington 8 tot 23, Kimberley 6 tot 18, De Aar 7 tot 18, Alexander Baai 14 tot 27, Springbok 15 tot 26, Calvinia 12 tot 24 en Sutherland 6 tot 18. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Kaapstad 18 tot 27, Vredendal 17 tot 32, Riversdal 10 tot 25, George 11 tot 23, In Woester 10 tot 25, Beaufortwes 9 tot 23 en Oudtshoorn styg van 11 tot 25 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mis oor plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre noordelike binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor plekke in die binneland, met oggendmis, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud langs die Drakensberge en aangrensende gebiede. Abega 12 tot 21, Makanda 8 tot 20, Nkulba 5 tot 20, Robertsebukwestad 8 tot 22, Ugompustad 11 tot 21, Port St. John's 11 tot 22, Mtata 5 tot 18, Kumani 2 tot 18 en Kanse 7 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud oor plek in die weste, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Durban 12 tot 21 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 5 tot 18 en Ladysmith op van 4 tot 16 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.sa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die Protea-afrigter Shukri Conrad sê Duan Jansen is 'n dynamiese, veelsidige speler en dieselfde kaliber as sy tweelingbroer Marco, en hy hou hom al geruime tyd dop. Marco het sedert 2021 vir Suid-Afrika geskitter met die golf en die bal. Duan sal na verwagting sy buiging vir sy land maak in volgende maand se T20 driehoeke gereeks teen Namibië en Zimbabwe in Windhoek, nadat hy beïndruk het vir die Joburg Super Kings in die SA20, Mumbai Indians in die Indiese Premier Liga en vir die plaaslike span die Titans. En dan in rugbynuus, die afrigter van die Stormers 23, Tom Dawson-Squibb, het 5 veranderinge aan sy span aangebring vir Saterdag se Currie-bekerwedstryd teen die Pumas in Mbombela. Die span het 2 van hulle vorige 4 wedstryde verloor, insluitend teen die Vrystaat verlede naweek en is dan 6de op die punteleer. Dawson-Squibb sê sy manne sal 'n 80 minute vertoning moet lewer om 'n nodige wegoorwinning te verseker. Wandile Mlaba, KK Morabe en Herman Libbe, wat verlede week vir die seniorspan in die All Blacks gespeel het, word ook terug verwelkom. En met dit die einde van volgende sportnies. Muziek nou van Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Baie stil tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, net bewus van twee probleme. Johannesburg, Maikeen Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat, en dan ook 'n stilsin voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
4: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 8:00 is dit in 'n ry vir jou hier by Bosveld Stereo. Sure, met All or Nothing. Chris Stein se heeltemal. Just Ginger met What He Means. En ook Alicia Opperman met Gaga. Net dat die breekie by die hart van goud volg die 7:00 nuus.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Amslagkomitee gaan voort met sy voorbereidings. Die dodetal na die veerboot-tragedie op die Kariba-meer in Zimbabwe styg tot 44. En in rugby-nuus, die Bulle se afrigter sê hulle is nie teen volle voorbereid vir die All Blacks nie. Die parlementêre Amslagkomitee sê hy neem kennis van die konstitusionele hof se beslissing wat die regstreekse aansoek vir verlof tot appel teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se interdik van die hand wys. Die African Transformation Movement het verlede maand gepoog om die hofuitspraak terzijde te stel en 'n parlementêre ondersoek na Ramaphosa se hantering van die inbraak op sy Palapala plaas in Limpopo te stop. Die Amslagkomitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê hulle gaan voort met voorbereidingswerk. Business Leadership South Africa sê die openbare beleggingskoöperasie se bestuur moet deeglik hersien word. Die Gautengse Hooggeregshof het verlede week die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, se skorsing nietig verklaar, omdat slegs die minister van Finansies en nie die raad nie gesag het om dit te doen. Die Impati-kommissie het bevind ministeriële beheer oor die raad se aanstellings was 'n basiese oorsaak van swak besluitneming by die OBK. Busisiwe Mavuso van BLSA sê die koöperasie se raad moet volle mag oor uitvoerende gesag hê en vry wees van politieke inmenging. Die dodetal in die veerboot-tragedie op die Kariba-meer in Zimbabwe het tot 44 gestyg. 'N Oorlaaide veerboot met 120 mense aan boord, wat kinders en 5 bemanningslede insluit, het omgeslaan nadat dit groot branders getref het. Volgens Zimbabwe se burgerlike beskermingseenheid het die boot plek vir 90 mense. Tot dusver is 77 mense gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig terwyl soek- en reddingspogings verskerp word. Die Kariba-meer teen Zimbabwe se noordelike grens met Zambië is wat volume betref die wêreld se grootste mensgemaakte meer. En ons sluit af met rugby-nuus. Die Bulle afrigter Johan Akkerman sê hulle sien uit na die geleentheid om Saterdag op Loftus Versveld teen die All Blacks kragte te meet. Die Bulle moes hulle voorseisoen verdeel om hierdie eenmalige wedstryd te speel, omdat hulle gewoonlik pas sou terugkeer van hulle blaaskans tussen seisoene. Die All Blacks het die Stormers en Haie verslaan in hulle 2 openingswedstryde van die Rugby's Greatest Rivalry Tour. Akkerman sê hy sou graag sommige spelers wedstrydfiks wou kry.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Buco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.13 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,382. Die prys van goud is $4,426 en 30 sent per fyn ons. Platinum $1,743 en die prys van Brent olie $90 en 49 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Hele paar probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Lynnwood weg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer na Monument Park. In Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad in die Mike 1 Noord se aansluiting by die Crown wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid by Rivonia weg. Johannesburg, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook is ons in 'n voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Batlele Rylaan. En dan ook verkeerslige tans by die werking by Atterbury Weg en January Masilela Rylaan. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En dis ons die nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio The Bee Gees met Secret Love. 9 minute oor 7 en soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Przeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop dit gaan baie goed met jou by die donderdagmôre. Soos gewoonlik 'n uur proppel van die gunsteling musiek om na uit te sien. Len Miller volgende met Energie.

0: The Pretenders met Brass in Pocket, asook Glenn Miller met Energie. Daar is in 6:15 hier by Bosveld Stadium, en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by

0: Op 'n wakker snit van cinema met I Believe in You.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bramfontein, Maakie Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. In Germiston, die Mike 2 Oos, verwag vertragings op pad na Refinery weg. Ook een stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Linwood weg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen die Elands Wisselaar en Geldenhuis Wisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer na Monument Park. Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die aansluiting tot die Mike 1 Noord by die Crown Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rivonia weg. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. Midrand, New Road, 'n botsing plaasgevind by 6de weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlelie Rylaan. En dan ook verkeerslig getand by die werking by January Masilela Rylaan in Atterbury. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud. Bosveld Stereo.

0: Die klanke van Demi Lee Moore met die mooi in jou, asook Jason Donovan se Rhythm of the Rain. Net aan die breekie by Bosveld stuur hulle vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Minister Tau sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. Die Madlanga Kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taxi-magnaat Josie Bagnoni. En president Zelensky sê Oekraïne benodig meer Patriot-onderskeppingsmissiele. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-E-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Stil in 'n voertuig op die N1 Suid na Allendale weg. In Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook is Silsen een voertuig op die Indian site by Winnie Mandela Rylaan. In Germiston, Mike 2 Oos, verwag vertragings op pad na Refinery weg. Ook is Silsen een voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. As ook is Silsen een voertuig op die Indian site by Linwood weg. Dan druk verkeer op die N3 Noord tussen die Elands Wisselaar en die Geldenhuis Wisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer na Monument Park. In Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Mike 1 Noord aansluiting by die Crown Wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid by Rivonia weg. Dan in Crown, Mainrie weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Press Laan. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. Midrand, New Road, 'n botsing by 6de weg. Dan in Pretoria, Roslyn weg, verkeerslig getans by die werking by Paul Creer Straat. As ook by Atterbury weg in January Masilela Rylaan. En dan steeds in Pretoria, die Mapopani Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paslele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass & Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

0: Musiek weer van Shania Twain met Honey I'm Home, asook Jennifer Rush met Echoes Love. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek vir jou meer in die verkeer.
1: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1, huisbesem, was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif, teen R15 elk. Alle prijse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette, Rustenburg.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Herman het vir my inligting aangestuur van 'n botsing op Van der Rolf weg. Daar is by die ingang tot Simmonsberg weg in Kirkney. Neem met kennis as jy tans in die area is en ek soek baie dankie aan Herman vir die inligting. Nou nog nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Parktown, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. En ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaro straat. Stilsinne voertuig op die Indian Site by Winnie Mandela Rylaan. Germiston, Mike 2 Oos, verwag vertragings op pad na Refinery weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site by Linwood weg. In Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer na Monument Park. In Crown, Mainry weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Press Lane. Verkeerslige ook tans by die werking in Randburg, by Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. Midrand, New Road, botsing plaasgevind by 6de weg. Daar in Pretoria, niet aangemeld, Rachel de Beerstraat in die oostelike rigting, 'n botsing by die R80 Mabopane Hoofweg. Steeds in Pretoria, Roslyn weg, verkeerslige tans by die werking by Paul Creerstraat. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in die oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia, Baslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: David Scobie met Taking the Easy Way Home. Daar was ook plaaslike klanke van Dion Groot met Plek in My Hart, New Kids on the Block se Tonight, en ek Jonita Du Plessis met 'n handjie vol van jou. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 8 uur nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Minister Tau sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. Die Mlanga-kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taxi-magnaat Josie Bagnoni. En president Zelensky sê Oekraïne benodig meer Patriot-onderskeppingsmissiele. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, sê hervorming en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede, wat sentraal staan tot Suid-Afrika se demokratiese politieke orde. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Black Business Council se jaarlikse beraad in Johannesburg. Tau sê die land se ekonomie kan nie volhoubaar groei as die meerderheid van sy mense uitgesluit is nie. Hy sê swart ekonomiese bemagtiging moet die ekonomie se volle potensiaal ontsluit. Die DA sê die bekendstelling van Suid-Afrika se elektroniese reismagtiging is 'n groot stap vorentoe. Dit maak dit makliker om die land te besoek, terwyl dit terselfdertyd grenssekuriteit versterk. Die regering gaan intussen voort met strukturele hervorming om struikelblokke vir ekonomiese groei, belegging en werkskepping te verwyder. Adrian Roos van die DA sê ingewikkelde aansoekprosesse, paspoorte wat ingehandig moet word vir verwerking en lang wagperiodes het probleme geskep wat Suid-Afrika minder mededingend maak teenoor bestemmings waar het makliker is om wettig te reis. Die Mlanga-kommissie het reël 10.6 kennisgewing beteken aan die omstrede taxibaas van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni. Dit vereis dat hy reageer op vrae oor sake wat die kommissie ondersoek. Die vrae hou volgens berigte verband met vermeende misdaadsyndikate en sy verhouding met die oorlede taxibaas Jonathan Kingumswazi Mcebe en omstrede sakeman Steven Motsumi. Die Kwaggafontein Landdroshof het die saak oor afpersing en geldwasery teen Sibanyoni en sy drie medebeskuldiges in Mei van die rol geskrap, nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. En ten slotte, president Volodymyr Zelensky van Oekraïne sê sy land het slegs sowat 1% van die vereiste Patriot-onderskepmissiele in voorraad wat nodig is om die land teen Russiese ballistiese aanvalle te beskerm. Moskou het die afgelope weke sy ballistiese missielaanvalle op Kiev verskerp. Daar is tans wêreldwyd 'n tekort aan onderskepmissiele weens die VSA-Israel se oorlog teen Iran. Zelensky het aan CNN gesê hy beraadslaag daagliks met bondgenote om bykomende onderskepmissiele te kry of ander vermoëns daarvoor uit te ruil.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur PB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,14 in die dollar, R18,60 in die euro en R21,77 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,506. Die prys van goud is $4,408.63 per fyn ons. Platinum $1,750 en die prys van Brent-olie $90.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makrokoopbewys is vloot in diensonderhoudsplanne.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die Indian Site by Atterbury. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site voor die Vleene Piering Wisselaar. Nog 'n stilsinne voertuig op die Indian Noord. Daar is na die Diepkloof Wisselaar. In Bedford View, die N3 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. In Sandton, Maikie Noord, 'n botsing by die afrit tot Greyston Rylaan. Parktown, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxford Weg. In Germiston, Mike 2 Oos, verwag vertragings op pad na Refinery Weg. In Crown, Minery Weg in 'n oostelike rigting, verkeer is druk op pad na Presslaan. In Montgomery Park, byers na die Rylaan, verkeer se getans by die werking by John Adamson's Rylaan. As ook in Randburg by Malibongwe Rylaan en die N1 Hoofweg. Pretoria, Rachel de Beer straat in 'n oostelike rigting, 'n botsing plaasgevind by die R80 Mabopane Hoofweg en dan ook verkeer se getans by die werking by die Roslinweg en Paul Creer straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien enigiets anders te dee kom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveldstuur ontbyt met 'n groot treffer van Alpha Wil getiteld Big in Japan. Daar is nou 11 minuut oor 8 en die luister saam na Bosveldstuur 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Soos ek genoot, ons laaste uur saam vir ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Depenaar. En ek gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Afrikaanse klanke nou van Nicola Dreyer met Wat die Hart Wil Hê.

0: Hier luister saam in Bosveld, Stereo 107.5 en was muziek van James Blunt met 1973 en ook Nicola Dreyer met Wat die hart wil hê.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Botha Laan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord en daar is na die aansluiting tot Olifantsfontein weg. In Crown, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na Mainry weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale. In Four Ways, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na die Vleene Piering Wisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Kaastraat. Dan is stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord, dit is na die Diepkloof Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, verkeer is starig op pad na die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. In Dunkelk, Oxfordweg, verkeerstig getans by die werking by Bompas. As ook in Montgomery Park by Beyersnodee Rylaan en John Adamson Rylaan. En dan in Pretoria, verkeerslige tans by die werking by Paul Kreerstraat en Roslinweg. Dis hoe die probleme tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: So gaan ons voort met die gunstlinge hier by die Hart van Goud, Dolly Parton met Jolene, as ek prop se kwaaikie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 14 en Vereniging 16. In Mpumalanga, Mpumalanga 16, Ermelo 11. Imalahleni 16, Standerton 14 en Skukuza 20. In die Limpopo provinsie, Polokwane 17, Palaborwa 19 saam met Zanin. In Messina 21, Lepalale 22 en Mokopane 19 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 16 saam met Potchefstroom, Mahikeng 18, Rustenburg 17 en Vryburg styg tot 19. In die Vrystaat, Bloemfontein 15 saam met Welkom en Bethlehem 13. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 18 saam met De Aar, Alexander Baai 27, Springbok 26, Kalvinia 24 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 27, Vredendal 32, Riversdal 25, George 23, Woester 25, Beaufort Wes 23, en Oudtshoorn styg tot 25. In die Oos-Kaap, Gqeberha 21, Makanda 20 saam met Nkoba, Robertsebukwestad 22, Kugompustad 21, in Port St. John's 22, Mtata 18 saam met Kumani, en Konse styg tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith op tot 16 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse talent nou van Jacques de Priester met Fynlyn.

0: Daar is net 'n ry vir jou hier by die hart van goud. Roy Balkan met Soldier of Fortune, Fleetwood Mac's Dreams en ek Jacques de Priester met Fyn Lyn.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sopas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Suid voor New Road. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Nog 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Botalaan. In Crown, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na Mainrie weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale. In Four Ways, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na die Vleene Piering Wisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Kaastraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Vleene Piering Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Diepkloof Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rivonia weg. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maakie en Hoofweg. In Dunkelk, Oxford weg, verkeersige dans by die werk en by Bompas. As ook in Montgomery Park by Beyersnodee Rylaan en John Adamson Rylaan. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek los jou achter in die kwame hande van Eddie Dippenaar en ek gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. My groet met die klanke van Oh Wonder met Ultra Life, Henry Alanse Pinkie, Ace of Base met All That She Wants en die laaste een vir die uur, Ou Goud van Tom Jones met It's Not Unusual. Tot môre toe.

0: As dogter, jy is een geskakel Bybelsel, NL 7:5, Jean Boucher, super een van Jean. Tijd is 8:45, word moontlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van Edna Medies vir al jou thuiszorg, medische toerusting. Besoek die webtuiste edna.co.za.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Geniet altyd hierdie ene van Quentin Prince.
1: Sy platteland. Jy is ingeskakel by Bosalt 1814 as ek die muziek van Ricky Martin vrolik in 'n Livin' La Vida Loca.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012 541 2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Raamfontein, die M1 Noord, die botsing wat plaasgevind het. Het is met Empire, wees by uitkyk. Die N1 Noord is daar een botsing wat plaasgevind het by Ellendale weg ook. Die N1 richting Suidpad werke. Het is by Morocco. Kyk na die N1 Danieberg deur pad Noord, stilstaande voertuig by proefplaas Weslaar. Die N1 Noord is daar 'n botsing met plaasgevind het by Ellendale. Met rand N1 Suid, die botsing by New Road, Edenvale R24 Wes, 'n botsing. Dis met die N12 snelweg aansluiting. N1 Noord, stilstaande voertuig met Rivonia weg en bring vir ons op hoogte by 064 115 2281.

0: stemme van Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. Ek spandeer jou donderdagoggend geselskap van Boshaald Edel 7.5 en nou is dit kompetisietyd, daar is R3000 op die spel. Ek sien mense skryf hier twee snitte in. Daar's drie hoor wat jy moet identifiseer om daardie R3000 te wen môreoggend.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ons wil baie graag daar die R3000 weggee. Indien niemand wen nie, dan dra die boerpot oor na R4000 vir volgende week. Nee. So drie snitte wat jy moet identificeer, as jy mooi luister, is dit eintlik maklik. Jy ook geluister op Bosveld Stereo se Facebookblad, sy het die leidraad daar ook geplaas. Gaan net bietjie af op die blad, hoor, hy is daar iewers. Hier is ou goud.

0: Run Ring and Beat the Drum. Ons laaste een vir uur tussen 9 en 10 is Bosal Stereo en binnenkort is dit die 10 uur nuushoofstrekke.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Ten hier die nuushoofstrekke word geborg deur Arinel Ifafi Aptiek. Hulle is in die Silverside Centrum, skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die EFF en die MK-partij kritiseer die grondwethofse uitspraak in die Palapala appelaansoek. Die politie ontplooi speciale spanne na 'n ongebruikte myn in Rissenburg na die ontdekking van 14 liggame. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo is moontlik die dodelikste ooit. En tennis, Shelton teen Nakashima en Rybakina teen Swiatek in die eindstryde van die Kanadese Ope. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige bulletin is 11 uur en die hoofstrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Serie 1-1 richting noordestilstaande voertuig, dus met Ellendale weg. Braamfontein, die M1 Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Kaarstraat. Pretoria R21 Noord, druk verkeer by Monument Park. Die N1 Suid is daar ook stilstaande voertuig by Nieuwroud, wees op die uitkijk. Met verdieu R24 Oos, as oponthoud by Glulies Verslaar. N1 Noord, een botsing wat plaasgevind het met Ellendale. Die N1 Suid is daar padwerke, dis met Morocco. Die laatste wat ek sien is Pretoria Atterbury, die verkeerslichte buiten werking by January Masalela. Enig iets anders, 064-1522. Ach, dit was luur weer oor so 40 minuten.

Goeiemôre weer hier van Eddie de Panard. Welkom by die middeloggendprogram van Bosal Serieus. En die musiek van Shake and Stevens, You Drive Me Crazy. Ek kyk nou so vandag na die antwoorde wat inkom atlete. Daar was so rukkie gelede iemand wat nummer 2 en 3 reg gekry het. Almal sukkel met nummer 1 in daardie ontploffing kompetisie. Toe sien ek nou net iemand raak wat nummer 1 reg gekry het, wat almal mee sukkel, nummer 2 reg gekry het, maar nummer 3 nie reg gekry het nie. So dit raak nou naby, nê, dit raak naby. Tot môreoggend 10:00 het ons kans wat jy kan deelneem. En dan moontlik die R3000 kan wen in die ontploffing kompetisie. 10:00 sluit die WhatsApp lyn vir die kompetisie, dan dra die bedrag oor na 4000 indien niemand dit reg kry teen môreoggend 10:00 se kant nie. Hier is die musiek vir jou van Patricia Lewis. Hey, hallo, ek het jou gemis, ja. En dit vir jou indien jy pas ingeskakel het.

0: A picture of you, dit is Boyzone. Jy is geskakel by Bosal die hart van goud. Jy kan ons aanlyn ook luister, bosalstudio.co.za of gaan laai daar die toep af vir jou slimfoon by jou Apple Store of Play Store. Luister in gerie, waar ook al jy gaan. 107.5 FM. Dit is nou 9:30, tyd word moontlik maak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Dit is Bos

There's no angels, I want to be a daylight in your eyes. Hier is Bosal Stereo, dit is nou 17,5 minute oor 10 en Arnie Jordaan se draai om, jy kan uitsien na Sandy Show binnenkort met ooghuid as ek Alan Jackson later met 'n bietjie country. Gaan dit, maak jy met jouself vanoggend.

0: Ons sal sê met die beste van country, Alan Jackson, Living on Love.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dag van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners

0: Staan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sintflex se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sintflex vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sintflex.africa of e-pos info@sintflex.africa.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbespoort omgewing, skakel.
2: Bosveld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Kasper

0: Dat klink na een goeie plan, dan is jou hartseer verby. En saam met Bosaal 107.5, dis Christoen Kobus.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oorskil? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Danieuberg deurvat suid stilstaande voertuig by die proefplaas Weslaar. Die N1 Noord vat na die N1 Bekloo. Is al 'n stilstaande voertuig dis wie uitkyk vir hom. Die Goue Snelweg op pad na die N1 Noord is daar voorval wat plaasvind het by die Goue Snelweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Gordonweg. Die N1 Suid padwerke waarmee hulle besig is, is net na Rivonia weg. N1 Suid padwerke by Lingwoodweg. Die N3 Suid stilstaande voertuig is by Van Buren. Dis het ek het, indien jy iets steek, kom asblief laat weet ons ek 064-115-22-8 is die WhatsApp nommer hier in die Bosaal Stereo Atleet. So, online ook stuk vroeger genoem het, bosaalstereo.co.za, gaan kry die toep via Android of Apple. Dit is die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. En hier is Thomas Anders. You are my life.

En ek praat van Mango Groove's Taken for a Moment. Na die nuus is dit die jongste finansiële aanwysers. So as jy vinnig loer het aangaan op die paai en het is tyd, jy sê maar versigtig, waar ook al jy tans bestuur. So weet ons hoe rof kan hulle gaan, of rof kan hulle raak van tyd tot tyd, op hierdie paai van ons. Hier is Mango Groove. Take it.

0: Dit is allemaal altijd leukless lekker. Plaatselijke muziek van Mango Groove. En teken for a moment. Bos al serieus maar in die sopat.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te

0: derf met kwaliteit bril opties, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: 11:01 in die nuus word geword deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo Nuus.
6: Goeiemôre. Die EFF en die MK-partij kritiseer die grondwethof se weiering om regstreekse toegang te verleen tot verlof om te appeleer teen die tussentydse interdik in die Palapala-saak teen president Cyril Ramaphosa. Die Weskaapse Hooggeregshof het verlede maand in gunste van Ramaphosa beslis om die werking van die Amtsklagkomitee te vertraag tot sy hersieningsaansoek van die artikel 29 verslag oorweeg is. Eskom het in talle provinsies by komende tegniese hulpbronne ingespan na kragonderbrekings wat deur giere weerstoestande veroorsaak is. Swaar reën, sneeu, sterk wind en uiterste koue het in sommige dele van die land voorgekom. KwaZulu-Natal, die Ooskaap, Limpopo en die Vrystaat het deurgeloop onder weerverwante probleme en skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur is aangerig. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het by komende spesialistbystand ontplooi vir die reddings, herstel en ondersoekoperasies in 'n ongebruikte myn in Kaneng in Noordwes. Hier in Rustenburg. 14 liggame van vermeende onwettige mynwerkers is dinsdag uitgehaal nadat die wande van die skag ingetuimel het. 8 oorlewendes is gered. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo kan die dodelikste op rekord wees. Meer as 2000 mense uit meer as 4300 aangemelde gevalle is dood. Die uitbreking van 2014 tot 2016 in Wes-Afrika is steeds die dodelikste nadat meer as 11.000 mense uit ongeveer 28.000 gevalle dood is. Ten slotte in tennisnuus, die verdedigende kampioen Ben Shelton en sy Amerikaanse landgenoot Brandon Nakashima gaan sake uitspreek in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal. Sheldon het nog Amerikaner Len Etienne uitgeskakel, terwyl Nakashima die Spanjaard Rafael Jordar verslaan het om sy eerste ATP-meesters 1000 eindstryd te haal. In die vroueafdeling in Toronto sal die wêreldnommer 2, Elena Rybakina van Kazakhstan en Iga Swiatek van Polen in die eindstryd kragte meet. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
6: Dis moeilik maak deur Super Agri Science, hulle jou lewe nawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Die rand verhandel tans teen R16.17 in die dollar, R18.62 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,819. Goudprys is $4,379.05 per ounce. Platinum $1,724.25. En Brent olie $91.33 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
6: word geborg deur Ellicare Country Estate in die Care Center. Die N1 Suid stilstaande voertuig is by proefplaas verslaar. Dan die goue snelweg, die N1 Noord, voorval het plaasgevind het. N1 Suid stilstaande voertuig, dit is by Gordon. Bring ons op hoogte 064-115-2281 en die verkeer dan moontlik maak deur Ellicare Country Estate en Care Center.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Dis Dion Warwick en Heartbreaker. Jy is ingeskakel by Wesseld NL 7.5. Gerard Stein ook wat is hier gespeel het, die Thankful Diesel liefling. En dan vat ons die pad. 17:11, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Co-Save, Powerbuild, die Hero Gas, gietijsterplaat of pande, kost nou R899. Skakel 012-372-0000.
1: Maak ons, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was 1499 en is nou net 999. Of kies die Aerogas gietijsterpan of plaat. Dit was 1299, nou slegs 899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Die val is die ding nie, die opstaan is wat saak maak. Dit is Dani Botha en wie kan dit verstaan? Jou donderdagoggend geselskap van Boshald en 107.5 FM. Dit is die middeloggendprogram in 24 oor 11.

0: Ned, must have been love, but it's all over now. Roxette, Bos sal sire die musiek wat jy onthou, heel dag lang. Ek altyd iemand in die atleem vir jou geselskap te hou.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Die seun van John Lennon, Julian Lennon, hierdie en sy Much Too Late for Goodbyes. Ja, sy skakel by Bosalt. Hier is Karleen van Jaarsveld saam met Zane Sonnekes. Die een doen ook goed op die Bosalt Top 20. Is oor mekaar. Jy

0: Super die ene is oor mekaar van Karleen van Jaarsveld saam met Zaan Sonnekes. Skwart voor 12, jy luister na Bosel, die verkeersmonitor is op pad.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wel, dan so die paie het ons dan hierdie. Ek sien Pretoria R21 Noord is daar druk verkeer net na Monument Park. Die N1 Noordpadwerke waarmee hulle besig is, dit is by die Diepkloof Wisselaar. Die N14 Suid is haar veldbrand rook oor die pad by Brakfontein. N1 Suid is stilstaande voertuig net na Allendale. N1 Suid ook 'n stilstaande voertuig met Albertina Sulu. Die rest lyk my na ou probleme. Indien daar enig iets anders is, kan jy ons laat weet 064-115-2281. Dis 064-115-2281. 12 uur die Engelse nuus, ook finansiële aanwysers. Daarna sal ons vinnig weer kyk na die verkeersmonitor voor ek jou groet. As ek van the Tremolos, hierdie ene sal jy beslis onthou. Even the bad times are good.

sy verdiene, bitter mooi, dit is Dennis East, all the tea in China. Sulle sê, Suid-Afrika, sy Dennis East. Dis werk ons instrumentale klanke en ek kry ons hierdie donderdagochtend plat op sy rug.

Danita Tikaram, may you make the whole world cry. Daarmee groet Eddie Dippenario vanmiddag en sê baie dankie aan hom wat jy sê heerlike geselskap gehou het. So sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 4 uur op die heerlike donderdag. Die week gaan hopeloos te vandag. Ek begin die nuwe uur met Tommy Roo, is We Can Make Music. Speel muziek met Milky Way Smile.

Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Ek gaan verder met net die beste muziek, en nou het ek vir jou Surina se hoofletters. Maak 'n draai in die vroeë 90s met Queen se These Are the Days of Our Lives.

0: Queen, these are the days of our lives. En Serena met hoofletters.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
4: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En nou by spelers het ek vir jou Maddie and Tay, Hot They Didn't Break, Lionel, Perfect For My in the Calling, Wherever You Will Go, Leonie May, as ek tyd kon terugdraai.

0: Die klanke van André Swarts, ek sal wag, The Calling, Wherever You Will Go, en Lionel, perfek vir my.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En nou in die verkeer is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid net voor die Olifantsfontein afrit. Op die R21 is stilstaande voertuig net voor Nelmeipiesweg en op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig na Riegel afrit. Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Bekloewisselaar en dan op die N1 is daar padwerke net voor die Diepkloof Wisselaar. Lyk my dit is nou vir nou. Ek gaan verder met net die beste musiek, hier by die stasie met die hart van goud, op hierdie vroeë donderdagmiddag, die eerste etenste uur van hierdie donderdag. Nou het ek vir jou The Dave Clark 5, so Over and Over, Cherry Magic Holiday, en dan DJ Osewa, Laat die Wiele Rol.

0: One more night, one more time, turn out the light. En DJ Osewa, laat die wiele rol. Jy is ingeskakel by Bosveld, stuur jou jongste nuus net hierna.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity,

0: Die een met die persprop.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in SA. Gaan kyk vanaf 1 September.
2: Bosveld Stereo nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne ondersoek die omstandighede rondom die Hinkaneng mynramp. Caroline Levert bedank as die Withuise perssekretaris en rugby Richie Mahunga word vir die All Blacks opgeroep na Billy Proctor beseer is. Die departement van minerale en hulpbronne petroleum hulpbronne sê die tragedie by die verlate mynskag in Kaneng naby Rustenburg in Noordwes het plaasgevind binne die grens van 'n gebied met 'n geldige mynboupermit. Die liggame van 14 vermeende onwettige mynwerkers is Dinsdag in 'n verlate mynskag gevind. Die departement se woordvoerder Lerato Soku sê die terrein is op 'n oopgroefmyn en sluit nie 'n ondergrondse skag in nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het dit departement se digitale digitaliseringsprojek na die spesiale ondersoekeenheid en die valke verwys. Dit volg na gister se onaangekondigde inspeksie by die Hooggeregshof in Pretoria.

0: gekritiseer vir die verstrekking van waninligting en beperking van mediavryheid. Trump sê op Truth Social, Levitt sal nou dien as een van sy voorste eksterne raadgewers en 'n invloedryke stem binne die Republikeinse party, terwyl hulle werk om die middeltermynverkiesing oortuigend te wen. In rugby, die All Blacks center Billy Proctor is uit vir die res van die Greatest Rivalry Tour, toe hy sy bladbeen gebreek het in Vrydag se oorwinning van 38-21 teenoor die Stormers in Kaapstad. Die loskakel, Richie Mahunga, is as die plaasvervanger opgeroep en sal môre in Johannesburg aankom. Die 32-jarige Mahunga het die afgelope 3 jaar in Japan gespeel, wat hom nie verkiesbaar gemaak het vir die nasionale span nie. Hy moes sy plek verdien deur die nasionale provinsiale kampioenskap te speel. Dis die einde van die nuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: Nou vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.15 teenoor die dollar, R18.63 teenoor die euro en R21.578 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $63,647 en die prys van goud is $4,380.45 per fynons. Die prys van Brent olie is $89.64 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net na 'n nuwe weg. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor Ellendale en dan op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by 'n Kliprivierweg. Op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Olifantsfonteinweg en dan op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig by net na Nelmapius. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net na Regelafrit en daai padwerke daar op die N1 noord net na die Diepkloof wisselaar. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Pineapples vir R15, komkommer vir R8, aardappels vir 1 kg R12 en patats 2 kg vir /R16.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: En soos ek weer eens vir jou, goeiemiddag, ek en jy begin hierdie nuwe uur, die tweede etensuur van hierdie donderdagmiddag met Cliff Richard se Dreaming, Liesel Pieters en Jan, ek bly jou taal.

0: Liesel Pieters en Jan, ek bly jou tal. Cliff Richard, wat hierdie nuwe uur afgeskop het met Dreaming. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil, binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: En Neon Nell en Craig Hins rise up, Adam Barnard sy soene in die son. Kringreis Farmstall in Brits sê die volgende speciale aanbiedinge. Een soppak vir R22, pampoen vir R30 elk, blaaslaai R14, tomaties 1 kilogram vir R15, pineapple R15, komkommer vir R8, eie 1 kilogram vir R12 en aardappels R12. 'n 2 kilogram patats vir slegs R16.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maximum temperature word nu gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
2: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 14 en Vereniging 16. In Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 11, Emalahleni 16, Standerton 14 en Skukuza 20. In Mpopo, Polokwane 17, Palabora 19, Tsanin 19, Musina 21, Lepalale 22 en Mokopane 19. In Noordwesprovinsie, Klerksdorp 16, Potchefstroom 16, Mahikeng 18, Rustenburg 17 en Vryburg 19. In die Vrystaat, Bloemfontein 15, Welkom 15, Bethlehem 13. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 18, Daar 18, Alexanderbaai 27, Springbok 26, Calvinia 24 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 27, Vredendal Warm 32, Riversdal 25, George 23, Woester 25, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 25. In die Oos-Kaap, Tybega 21, Makanda 20, Kobo is 20, Robertsonboekwethaan 22, Kugompo City 21, Port St. John's 22, Mtata 18, Kumani 18 en Kongtai is 20. In KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith 16. Hierdie maximum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: En nou het ek vir jou One Republic. Dit is al bitter mooi een hierdie. Stop and Stay. Seker al die tweede gewildste snit. En dan Devil Dippenaar, Kom ons vier die lewe. En Steven Tyler, Love is Your Name.

0: Steven Tyler, love is your name. En Devil Dippenaar, kom ons vier die lewe.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in Noord is daar 'n stilstaande voertuig net na die Vleende Piering wisselaar en dan op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor Gordonweg. Op die R24 stadig bewegende verkeer op pad na die N12 hoofweg wisselaar, ek neem aan dis die Gelulies wisselaar, en dan op die Mike 2 wyswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van Mynrieweg. Op Bedford View N12 is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van die R24. En dan op die N1 Suid, hy stilstaande voertuig daar by Olifantsfonteinweg. En nou het ek vir jou Leanie May met Los My Nie Alleenie. No Doubt, die vroeë 90s met Don't Speak.

0: Klanke van The Troggs wat hierdie uur afsluit met Love Is All Around. No Doubt Sir Don't Speak en Leanie May, Los My en Nie Alleen Nie.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette. Rustenburg.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspot.
4: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in die Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In jou streeksnuus vir vandag, die 13 Augustus, 'n vermiste persoon se liggaam by 'n nedersetting in Brits gevind. 'N man met 'n gaspistool wat publiek in Hartbeespoort gedreig het, word aangekeer deur sekuriteitsbeamptes en die SAPD se nasionale kommissaris ontplooi spesialis eenhede na die Rustenburg myn. 'N vermiste persoon ondersoek het gelei tot die ontdekking van die

0: die liggaam van 'n 19-jarige man in 'n pittoilet by die R61 Rashoop informele nedersetting. Die ondersoek het op 7 Augustus begin nadat die man as vermis aangemeld is. 'n 46-jarige verdagte wat hom glo laas gesien het, het die polisiebeamptes na 'n geslote pittoilet agter sy plakkers het gely. Die slagoffer se liggaam met sy hande, bene en nek vasgebind is daar gevind. 2 golfstokke is ook in beslag geneem. Die man staan tereg op aanklagte van moord, ontvoering en dwarsboming van die gereg. Hy het Dinsdag in die Brits Landdroshof verskyn en bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning. 'n Man wat 'n vuurwapen op motoriste en lede van die publiek op Beethovenweg in Hartbeespoort gerig het, is deur sekuriteitsbeamptes aangekeer. Inwoners sê die voorval kort voor 11:30 aangeweld, waarna 'n sekuriteitsmaatskappy se reaksiespan ontbied is, waantus die man naby Chanamart oorrompel en ontwapen. Die wapen is later as 'n 9mm gaspistool geïdentifiseer. Die verdagters en die wapen is aan die Hartbeespoort polisie oorhandig. Die voornemende nasionale kommissaris van Suid-Afrikaanse polisiediens, luitenant-generaal Puleng Dimphane, het bykomende spesialiseenhede na die verlate myn by Nkaneng naby Rustenburg ontplooi. Nadat 14 gelyke en 8 oorlewendes Dinsdag by die myn gevind is, die ekstra kapasiteit moet die reddingsherstel en ondersoekspanne ondersteun. Die lyke sal formeel geïdentifiseer word en lykskouings sal gedoen word. Die departement van minerale hulpbronne en energie ondersoek intussen die myn se bedrywighede en voldoening aan veiligheidsvereistes. Die SAPD doen 'n beroep op die publiek om nie oor die omstandighede te spekuleer nie, aangesien 'n bewysgedrewe ondersoek voortduur. En tenslotte, die DA se nasionale bekendstelling van polisie lyfkameras het tot stilstand gekom nadat die waarnemende minister van polisie, Firoz Chakalia, bevestig het daar is geen tydlyn in die bekendstelling van die kameras nie. In 'n skriftelike parlementêre antwoord het Chakalia gesê die projek is steeds in die verkrygingsfase en bekendstellingsplan sal eers afgehandel word sodra 'n dienskaffer aangestel is. Mazamo Billy van die DA sê die vertraging belemmer polisieaanspreeklikheid en deursigtigheid te midde van groene kommer oor korrupsie en magsmisbruik. Daarmee die einde van hierdie streeksnuus. Jou volgende nuus volg om 3.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, Eastland. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou is ek vir jou goeiemiddag en welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Crowded House, Weather With You. Tolbos, Trots Afrikaans en Electric Light Orchestra, Don't Walk Away.

0: walk away like every day I said I would.
1: Heerlijke country klanken van Chris Young met Tomorrow. Kurt Herren, as jy my wil hee, en Brother of Man met Figaro. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Nou het ek vir jou Janine Fourie met All I Need. Celine Dion en Neo, Incredible. Dis 'n bitter mooi snit. En dan Amanda Leight, 1000 Drome Dans, The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic?

0: The loving spoonful, do we believe in magic? En dan Amanda Leigh voordat 1000 drome dans. Celine Dion en Nayo's Incredible en Janine Fourie, All I Need, wat hierdie vier in 'n ry afgeskop het.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgaal.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Alweer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 in 'n ooswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer by die Galulieswisselaar. Op die N3 is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van Galulies. So jy lyk met die hele Galulies in alle rigtings is daar stadig bewegende verkeer. Daar is 'n stilstaande voertuig op die R21 net voor Griffithsweg. En dan is daar op die Mike 1 stadig bewegende verkeer in die rigting van die Kraanwisselaar. Op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. En op die N12 is daar 'n stilstaande voertuig by die Rondebult afrit. En dan op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Beyersnodde op die Linksfield. Op Linksfieldweg in Edenvale is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van Eersteweg. Op my verkeersligte buite werking by Witkoppen. En dit is jou verkeer vir nou. Ek het nou vir jou op die speellys die Bad Boys Blue met You're a Woman, I'm a Man. Gerdwan Kemp en Tasha, hold die woorde in Christie's Yellow River.

0: Zebra Man, wat hierdie uur afsluit met Into the Night, Christie's Yellow River.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snytery stalletjies wees.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 'n 3 uur nuusbulletin. In die bulletin: Patrice Motsepe is die voorloper in die teoretiese ANC-wedloop om die volgende ANC-president te word. Ramaphosa beklemtoon vervaardiging is steeds van kardinale belang vir die landse ekonomiese en nywerheidstoekoms. En in rugby, Cody Taylor voer saterdag die All Blacks aan teen die Bulle. Patrice Motsepe het sy voorsprong vergroot in 'n teoretiese wedloop om die volgende ANC-president te word. Dis volgens 'n peiling van die Social Research Foundation wat deur News24 aangehaal

0: word. Die voorsitter van African Rainbow Minerals klop ander potensiële mededingers soos adjunkpresident Paul Matsatile en sekretaris-generaal Fakile Mbalula. Die peiling verteenwoordig nie 'n formele leierskapsverkiesing nie en die ANC moet nog kandidate aankondig vir volgende jaar se nasionale verkiesingskonferensie. Motsepe het voorheen ontken dat hy politieke planne het, maar sy naam word steeds genoem in opvolgingsgesprekke. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se metaal- en ingenieursektor het 'n besondere veerkragtigheid getoon, ondanks toenemende uitdagings. Hy het na knelpunte verwys tydens 'n presidensiële sakeontbyt van die Staal- en Ingenieursnywerheidsfederasie van Suider-Afrika in Ekurhuleni. Ramaphosa beklemtoon swak binnelandse aanvraag, logistieke beperkings, hoë elektrisiteitskostes, struikelblokke in infrastruktuur, stygende invoer, 'n mededinging, 'n brose wêreldwye staalaanvraag en oortollige produksievermoë dra by tot die druk. Hy waarsku vertragte beleggings, nouer winsgrense en onderbenutte fabrieke dreig werksgeleenthede. Die vakbond GOWSA vra die regering om die gereedheid vir klimaatnoodgevalle drasties te verhoog, insluitende hittegolwe, erkehoorstromings en storms wat in die komende maande verwag word. Die land het die week erge koue fronte, swaar sneeu neerslae en ysige weer ervaar. GOWSA sê president sê wetenskaplikes waarsku dat daar duidelike bewyse is van groter onvoorspelbaarheid in die weer en klimaatsgebeure naarmate klimaatsverandering vererger. Die Kaapstadse hawe berei voor vir die komende besige vrugte uitvoerseisoen na 'n moeilike jaar wat vertragings en ontwrigting veroorsaak het. Om bedrywighede te verbeter, sal hawewerkers gedurende die besige somermaande van Durban en Gqeberha na Kaapstad oorgeplaas word. Owerhede beplan om van die vrag na ander hawens te herlei om die druk te verlig. Die minister van vervoer, Barbara Greasy, sê die maatreëls is daarop gemik om 'n herhaling van vorige probleme te voorkom, toe vrugte op dokke verrot, terwyl skepe ter see gewag het. In rugby, Cody Taylor sal die All Blacks die eerste keer aanvoer in Saterdag se toerwedstryd teen die Bulle op Loftus. Die span sluit 6 spelers in wat betrokke was toe die toerspan die Haie Dinsdag 54-0 afgerassel het. Die besoekers beskryf die Bulle as 'n trotse span wat op een van Suid-Afrika se indrukwekkendste stadions speel. Hulle sê die wedstryd is die laaste uitdaging voor die toetsreeks teen die Springbokke volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg afskop. Daarmee die einde van die nuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring jou eie kampstoel saam.
2: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.13 teenoor die dollar, R18.61 teenoor die euro en R21.76 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $63,563 en die prys van goud is $4,390.41 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $89.69 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Maresburgweg en dan op die N1 stilstaande voertuig by John Foster by N1 Suidwaarts. Op die N1 Noord is daar ook 'n stilstaande voertuig by John Fosterweg. Op die Mike 1 stadig bewegende verkeer in die rigting van die kraanwisselaar Op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig net voor Griffithsweg. Op die N12 R24 in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die Galulies wisselaar. En dan op die N3 is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van die Galulies wisselaar. Op die N1 is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Brakfontein weg. En so sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en welkom as jy net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie donderdagmiddag met Bob Seger se Still the Same. Philip, synoniem vir intiem.

Rosa en Cash, hold on. Philip, synoniem vir intiem. En Bob Seger, wat hier hier afgeskop het met Still the Same. Net ek vir jou op die spele is Sean Mullins, Lullaby, Snotkop en Suzanne Gatswy, en Dion Roberts, Turn It Into Love.

Dion Roberts, Turn It Into Love en Snotkoop Sam Suzan met Gatswaai. Greengrass Farmstall in Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Een soppak vir R22, pampoen teen R30 elk, blaarslaai R14, tamaties 1 kg R15, pynappels vir R15 en komkommer teen R8, eie 1 kg R12 en aartappels R12, 'n 2 kg patat vir net R16.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosave.co.za.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
3: Wingo Boys nou met a cruising en dan Mel Botha voor die son en dan maak ek hier draai in die 90s. Made Leon Rimes commitment.

0: Die klanke van Leanne Rimes, Commitment. En Mel Botha is net voor dit, voor die son.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie vang word nie, volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Rigel afrit en dan op die N1 Noord by die N12 by die N12 afrit, so op die N12 by die Diepkloof wisselaar is daar 'n botsing. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg en dan by die N3 stadig bewegende verkeer op die N12 in 'n oostelike rigting by die Galulies wisselaar. Op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg en op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Bekloo. Op die Mike 1 is daar sterk bewegende verkeer in die rigting van die Goue Hoofweg. Nog enetjie deurgekom en daai stilstaande voertuig by Rigel afrit. Hierdie verkeer is jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel hulle by 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En daarmee het vir my groet het geword op die donderdagmiddag. Ek los jou vanmiddag weer in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met die klanke van Jan Raap, Kom Loop, Bonnie Tyler, Sitting on the Edge of the Ocean en Rian Benardi, Se Stoom. Tot morgenmiddag om 12. Tot ziens.

0: Daar is Afrikaanse muziek van Rian Benade met die titel Stoom. Daar is waarmee Rudy van Deventer afgesluit. Dankie Rudy. Rudy is terug morgenmiddag om 12 uur. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker om saam hier weer te wees. Op hierdie donderdag die 13e, gelukkig is het nie, vrijdag die 13e nie. Die 4 uur nuus hier by Bosveld Studio is net hierna.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
0: Theoloos hier by Bosveld Stereo op die donderdagmiddag is by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hooftrekke. Die DA gaan 'n strafregtelike klagte indien teen die 10 swakste munisipale bestuurders. Die departement van verdediging is in die kruisvuur oor vertragings met informele nedersettings wat basisse binnendring. En cricket, die Proteas se afrigter sê hy hou Doan Jansen al 'n tyd lank dop. Die DA gaan 'n strafregtelike klagte indien teen wat hy bestempel as die 10 mees ongewenste munisipale bestuurders. Die 6 bestuurders van die Vrystaat, 2 van die Oos-Kaap en 1 elk van Noordwes en die Wes-Kaap het na bewering nie finansiële state ingedien nie. Die DA se woordvoerder Marina van Sail sê hulle moet die gevolge dra

0: vir grove nalatigheid en beweerde oortredings van die wet op munisipale finansiële bestuur. Die Departement van Verdediging en Militaire Veterane het in die parlement onderskoot gekom oor vertragings met die aanpak van die toenemende inbreuk van informele nedersettings op militaire basisse. Die departement sê dit bedreig nasionale veiligheid, militaire gereedheid en kritieke infrastruktuur. Karl Niehaus van die EFF het tydens die portefeuillekomiteese vergadering die departement gekritiseer omdat hulle min vordering gemaak het met 'n tussendepartementele taakspan wat 15 maande gelede gestig is. Die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 'n miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge die Suid-Afrika-Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die Metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie Zantia Limburg sê die program sal 3 jaar lank duur. Zambiërs stem vandag in 'n presidents-, parlementêre en plaaslike regeringsverkiesing met president Hakainde Hichilema wat 'n tweede termyn probeer beklink. Die uitslae word maandag verwag. Hichilema het sy veldtog gevoer oor Zambië se ekonomiese herstel en skuldherstrukturering, terwyl sy teenstander, die ervare parlementslid Brian Mundubile, gesteun word deur ondersteuners van nabye oud-president Edgar Lungu. 'n Kandidaat benodig meer as 50% van die steun om volstrek te wen. Dan sluit ons af met cricket. Die Proteas se afrigter Shukri Conrad sê Doan Jansen is 'n dinamiese veelsidige speler van dieselfde kaliber as sy tweelingbroer Marco en hy hou hom al 'n geruime tyd lank dop. Marco het sedert 2021 vir Suid-Afrika geskitter met die kolf en die bal. Doan sal na verwagting sy internasionale buiging maak in volgende maand se driehoekige T20 reeks teen Zambië en Zimbabwe in Windhoek, nadat hy beïndruk het vir die Joburg Super Kings in die SA20, Mumbai Indians in die Indiese Premierliga en die plaaslike span die Titans. Dit is aan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is nuushooftrekke om 4:30 vanmiddag.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons is nou by ons finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.12 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,474. Die prys van goud is $4,390.42 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $89.45 per vat. Hierdie finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Nou kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Hier is die volgende probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld stuur. Ons begin in Edenvale. Op die N3 suidwaartse rigting is daar 'n botsing daar by Modderfonteinweg. In die Bedfordweë omgewing op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad na die N12 daar by die Kaloolise Wisselaar. Op die M1, die Mike 1 in Johannesburg, suidwaartse rigting, stadig bewegende verkeer op pad daar na die Crown Wisselaar. Op die N1 noordwaartse rigting, stilstaande voertuig, en ook in die noordwaartse rigting, net na John Foster Rylaan. Dan op die N1 Noord, op pad daar na die N12 Oost toe, dit is by die Diepkloof Wisselaar, is daar een botsing wat plaasgevind het daar by die Wisselaar. Dan lyk dit vir my of hier nog laaste ene hier by ons aangekom het op die R21 Noordmaartse richting stilstaande voertuig op die R21 en dit is daar by Griffithsweg waar die probleem voorkom. Daar is dan die jongste verkeersverslag van so oor 15 minute of so kyk ons weer na die verkeer om ons motoriste in te lig oor die probleme en ek hoop allemaal gaan baie goed ry vanmiddag huis toe, veilig by die huis kom en dan daar saam met allemaal wat by die huis wacht gaan donderdag aan vier. Wat sê Roan altyd, wat van donderdag is die heel beste gedeelte, morgen is het vrijdag. En week so na die lang naweek, voel my altyd langer as een gewone week, en het was net 4 dae, maar dit voel soos 8 dae, soiets. Maar morgen eindig hy dan, is dit weer naweek. Ons gaan luister na James Lade, daar is Afrikaanse muziek van Franja Du Plessis, daarna met die titel Vere. We gaan lekker luister daarna. Hier is James.

0: Ja, we kennen enige die van die Everly Brothers, Wake Up Little Susie, en die prachtige stem van Franja Du Plessis en haar liedje Veere net voor de Theodosie hier bij Bosveld Stereo op die donderdagmiddag is bij 4:15 en hier die tijd zijn word aan jou gebring door Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou, kom ons kyk na die probleme wat die verkeer betref. Daar het een hele paar nieuwe inskrywings hier op die verkeersmonitor so pas hier aangekom. Ons begin op die N1, die Dani Joubert deurpad, nee, noordwaarts richting stilstaande voertuig. Daar by die N1, by die vleende piring wisselaar, staan die voertuig baie gevaarlik. Dan in Edenwyl op die N3 suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Modderfonteinberg toe. Op die N1 suidwaartse rigting is het baie besig daar op die N1 in die suidwaartse rigting by Rivonia weg. En dan op die R21 noordwaartse rigting staan daar 'n voertuig op die R21 daar by Griffiths weg. En dan die laaste ene op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer daar op pad, op die N12, op pad daar na die Kalulies wisselaar toe. Lekker geduld, nie? Luister Bosveld Stereo en geniet die rit huis toe, al is die verkeer so erg op hierdie tyd van die middag. Dan en Shay se muziek is eerste, dan is daar Kane Brown en Onike se Eers vir my hou, is die titel daarvan. Dan en Shay se Round the Clock.

around the clock.

0: Hier die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Nou is die horlosie hier by Bosveld Studio by Obikop 4:30 en dit is tyd vir die nuus hooftrekke.
2: Bosveld Studio nuus.
1: Die voormalige speaker Nosisiwe Mapisa Nkakula vra die korrupsieaanklagte teen haar moet teruggetrek word. Iran sê daar is geen vordering gemaak om die tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie. En sokker Banyana Banyana is gereed vir die maak of breek wêreldbeker uitspeelstryd teen Nigeria. Daar is dan die nuushooftrekke, die nuusbulletin volg om 5:00 vanmiddag. Kom ons keer terug na die musiek, Heidi McKay, en dan is daar Groot as jy wil, daar is 'n man of 'n groep of 'n wat ook al, wat of 'n vrou of 'n meisie, dogters van man, sê dit hier. Nou ons gaan luister na dogters van man, se die gras is altyd groener. Net na hierdie ene van Hailey McKay.

0: Nou die sanggroepie se naam is Dogters van Man. En die liedjie se titel Die gras is altyd groener. Dankie Dogters van Man. Lekker geluister daarna. Ons gaan kyk na die verkeer hier by Bosval Stereo op hierdie donderdagmiddag net hierna.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Nou kom ons kyk gou na die verkeersmonitor. 3 nuwe probleme. In die Randburg omgewing op die N1 Suidmaars rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Malibongwe Rylaan. Op die R21 Suidmaars rigting voertuig wat staan en dit is daar net na Nelmapius Rylaan. En dan in Boesens op die M1, dis die Mike 1, ne? Suidmaars rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Boesens. Sê dit kan vir my doen dit, maar gewoonlik kan 'n mens nie, want ons net een pad om te ry, ne? Musiek van die Communards nou, daar is Punctual, Afrikaanse musiek van Ilandre en dan die baie mooi Don't Stay Away Too Long van Peterson Lee. Maar eers hierdie ene van die Communards, Don't Leave Me This Way.

0: Don't Stay Away Too Long van Peterson Lee en voor die Afrikaanse muziek met die titel Seisoene, gesing deur Ilandrey. Die 5:00 nuus is net hierna.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Ter horlosie hier by Bosveld Studio by die donderdagmiddag is by 5:00. Daar is ons wat half 5 op 'n werk het, hulle is nou seker ver in die verkeer, nee. Kom ons kyk eers na die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die voormalige speaker, Nosisiwe Mapisa Nkakula, vra die korrupsieaanklagte teen haar moet teruggetrek word. Iran sê daar is geen vordering gemaak om die tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie. En sokker Banyana Banyana is gereed vir die maak of breek wêreldbeker uitspeelstryd teen Nigerië. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisa Nkakula, gaan vra dat die korrupsieaanklagte teen haar teruggetrek word. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery nadat sy na bewering omkoopgeld aanvaar het terwyl sy minister van verdediging was. Mapisa Nkakula ontken enige oortredings. Die Hooggeregshof in Pretoria het die saak tot volgende donderdag uitgestel terwyl die verdediging wag op die transkripsies van minstens 16 getuies se getuienis. Indien die aansoek slaag, sal Mapisa Nkakula vrygespreek word sonder om te getuig of getuies te roep. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in juni met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die afname is hoofsaaklik aangevuur deur swakker produksie en voedsel en drank, hout en papierprodukte en motorvoertuie. Produksie het sedert Mei effens gestyg. Nikolai Klassen van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het in juni met 1,6% gedaal, hoewel verkope tussen april en juni met 0,6% gestyg het. Forum for South Africa vra dringende regeringsingryping nadat die minister van Hoër Onderwys Boeti Manamela 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële hulpskema vir

studente by universiteite en colleges aangekondig het. Die forum se woordvoerder, Tebogo Mashilompane, sê gekwalifiseerde studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en 'n hersiening van die studentefinansieringsmodel. Iran en Amerika bly koppe stamp oor pogings om oorlog in die Golf permanent te beëindig. 'n Senior Iraanse bron het aan Reuters gesê daar was geen vordering in gesprekke om Junie se tussentydse ooreenkoms te laat herleef of met pogings om 'n tydsraamwerk vir inwerkingstelling te bepaal nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump Iraanse leiers weer eens gekritiseer het. Die Persiese Golfstraat owerheid, wat Iran gevestig het om die waterweg te bestuur, sê dit bly versper totdat Iran se voorwaardes aanvaar is. En ons sluit ons af met sokker,

0: Verkoop jou lopende of nie-lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Nou, voordat ons kom by ons volgende verkeersverslag, net eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,636. Die prys van goud is $4,393.21 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.36 per vat. Nou gaan ons kyk wat gaan aan op ons paie op hierdie donderdagmiddag. Hierdie verkeersverslag word geborg deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons eerste probleem is in die Bedfordview omgeving. Daar op die N12 is waarse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na die Kaloolies wisselaar. Altyd bezig in die tyd van die middag nie, waar nie. Op die N1 in die noordwaarse richting is daar een botsing net na Beyers-Naudé weg. Of is Beyers-Naudé Rylaan, ek kan nie onthou nie. Dan op die N1 in die suidwaarse richting is daar een botsing net na Beyers-Naudé, is dit nou die selfde ene. Dit lyk so. Dan is daar Nelmapius Rylaan, dit is op die R21 in die noordwaarse richting, een stilstaande voertuig, daar by Nelmapius Rylaan, wees asseblief op die uitkijk vir hom. Dan die N1, en dit is noordwaarts, is daar een stilstaande voertuig, en dit is daar by die Riegellaan afrit. Dan die jongste probleme wat aangeteken is hier op die verkeersmonitor, hier by Bosveld Stereo op die donderdagmiddag. Ons gaan nou muziek luister, maar het kom net hierna. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Ons gaan muziek luister nou van Macaulay Workshop, en daar hier die baie bekende Buccaneer. See?

0: Afrikaanse muziek daar van Bionet met die titel 40 en 1 en voor het Lia's Move On. Net hierna is dit tyd vir die 35 nieuwshoofdrekke.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Go Safe Powerball Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvats vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Toen is tijd voor ons om te kyk na die nieuwshoofdrekke. Die aanbieding van die nieuwshoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Hier is die hoofdrekke. Ponzi-baas Louis Liebenberg het nie geestelike siektes nie. Statistiek SA sê Junie se mynbousyfers toon laer produksie maar sterker verkope. En die Suid-Koreaanse BTS-ster V onthul hy kry behandeling vir gehoorverlies. Hierdie nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Bosveld Stereo Nuus.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou, die tijd van die morgen kyk ons gewoonlik na die temperature, die minimum en maximum temperature, wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre vrydag die 14de Augustus. Die aanbieding van hierdie temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met 'n professionele raad. Gauteng se temperature môre vrydag 14 Augustus. Pretoria 6 en 18, Johannesburg 4 en 14 en Vereniging 4 en 16. Mpumalanga, Pompela 6 en 16, Ermelo 2 en 11, Emerafleni 4 en 16, Standerton 3 en 14 en Skukuza 11 en 20. Die Limpopo provinsie Polokwane 5 en 17, Palabora 12 en 19, Tzaneen 5 en 19, Musina 12 en 21, Lepalale 6 en 22 en Mokopane 7 en 19. Die Noordwes provinsie Klerksdorp 5 en 16, Potchefstroom 4 en 16, Mahikeng 6 en 18, Rustenburg 8 en 17 en Vryburg 7 en 19. Die Vrystaat, Bloemfontein 4 en 15, dieselfde ook vir Welkom 4 en 15 en dan Bethlehem 1 en 13. Die temperature vir die Noord-Kaapse plekke, Upington 8 en 23, Kimberley 6 en 18, De Aar 7 en 18. Alexanderbaai 14 en 27, Springbok 15 en 26, Calvinia 12 en 24 en Sutherland 6 en 18. Die Weskaap, Kaapstad 18 en 27, Vredendal 17 en 32, Riverstal 10 en 25, George 11 en 23, Woester 10 en 25, Beaufort West 9 en 23 en Oudtshoorn 11 en 25. Dan die Ooskaap, Kobega 12 en 21, Makanda 8, maximum 20, dan Oos-London 11 en 21, Port St. John's 11 en 22, Mtata 5 en 18, Kumani 2 en 18 en Konse 7 en maximum 20. Dan KwaZulu-Natal, Durban 12 en 21, Richards Bay ook 12 en 21, Pietermaritzburg 5 en 18 en Ladysmith 4 en 16. Dan aan die verwagte minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir môre Vrydag die 14de Augustus. Die aanbieding van hierdie temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met 'n professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou gaan ons kyk na die belangrikste sportgebeure. Hierdie sportnuus word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudafdeling en staan 'n kans om R1000 of liewer R10000 se makrokoopbewys te wen. Ons begin met rugby. Die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle sien uit na saterdagse geleentheid om op Loftus Versveld met die All Blacks kragte te meet. Die Bulls moes aanpassings maak omdat hulle gewoonlik pas sou terugkeer van hulle blaaskans tussen seisoene. Die All Blacks het die Stormers en die Haie verslaan in hulle eerste twee toerwedstryde. En die All Blacks center Billy Proctor is intussen uit die res van die toer na hy sy bladbeen gebreek het in Vrydagse oorwinning van 38-21 oor die Stormers in Kaapstad. Die loskakel Richie Mahungu is as sy plaasvervanger opgeroep en sal môre in Johannesburg aankom. Die 32-jarige Mahungu het die afgelope 3 jaar in Japan gespeel wat hom nie verkiesbaar gemaak het vir die nationale span nie. Hy moes sy plek verdien deur in die nationale provinsiale kampioenskap te speel. Dan sokker Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis sê hulle sal alles moet uithaal in vandaanse wedstryd teen hulle aardsvijand Nigerië in Marokko. Die wenner sal deurdring na FIFA se tussenkonfederasie uitspeelwedstryde en is steeds in tel vir 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. Albei kon nie daarin slaag om die halfeindronde van die Afrika beker toernooi te haal nie, wat outomatiese kwalifisering sou waarborg. Dan sluit ons af met cricket. Die Protea se afrigter Shukri Conrad sê Doan Jansen is 'n dinamiese, veelsidige speler van dieselfde kaliber as sy tweelingbroer Marco en hy hou hom al 'n geruime tyd dop. Marco het sedert 2021 vir Suid-Afrika geskitter met die kolf en die bal. Doan sal na verwagting sy internasionale buiging maak in volgende maand se driehoekige T20 reeks teen Namibië en Zimbabwe in Windhoek, nadat hy beïndruk het vir die Joburg Super Kings in die SA20, die Mumbai Indians in die Indiese Premier Liga en die plaaslike span die Titans. Daar is dan die belangrikste sportnuus op hierdie donderdagmiddag. Die sportnuus is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diens onderhoudsplanne.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Kom ons kyk na die jongste probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveldserie op die donderdagmiddag. Al ons motoriste wat op pad is huis toe, koop al, is van hulle wat daarom al by die huis aangekom het. Ons begin op die N1, die westelike verbypad, noordwaarts rigting.

is daar baie, baie zwaar verkeer. Op die N1, dit is die November 1, ne, suidwaartse richting, is daar baie, baie zwaar verkeer daar in die hele gebied daar by Beyersnodde met al die paaie daar. Dan in N1 op die suidwaartse richting is daar een botsing net na Garsfonteinweg. Daar is ook by Van Burenweg, dit is op die N3, die oostelike verbypad, suidwaartse richting, staan daar een voertuig daarby Van Burenweg, wees op die uitkijk vir hom asjeblief. Dan op die N1 suidwaartse richting, stilstaande voertuig daar by die proefplaas Wisselaar. Dan was het vroeger al gepraat, maar ek weet nie wat die nieuwe een is nie. Dan Heidelbergweg, dit is richting Noord, en dit is een botsing wat daar plaasgevind het, daar by Heidelberg, die Heidelberg Wisselaar, het hy botsing daar plaasgevind, wees op die uitkijk daarvoor ook. En dan die laaste ene, daar is een stilstaande voertuig net na John Foster, Rijland, dit is op die N1, die Danny Hubert teerpad, en jy kan maar voorzichtig wees daar ook, ek hoop nie, hy stand te sleg nie. Ter in die jongste verkeersprobleme, wat hier op die verkeersmonitor aangedui is. Nou, op die noot gaan ek ook vir jou groet, Theonet gaan by my oorneem, en sy gaan met jou wees tot 10 uur vanavond, en ek is terug weer morgenmiddag om 4 uur. Onder andere gaan ek met hierdie ene afsluit. I'm on fire van Maria. Ek hoop jy het 'n wonderlike donderdag.

0: En was dan waarmee Willem jou gelaat het. Willem Engelbrecht was in vir Roan Pienaar, Sean Mendes en Camila Cabello met Signorita.
1: Terwyl die

0: Die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Toeka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065 34. Sien jou daar.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Bosveld Stereo Nuus.
7: In hierdie bulletin, Ponzi baas Louis Liebenberg het nie geestelike siektes nie. Statistiek Suid-Afrika sê Junie se mynbousyfers toon laer produksie, maar sterker verkope. En die Suid-Koreaanse BTS is ter wie ontdol hy kry behandeling vir gehoë verlies. Goeienaand, ek is Tien Niet Vocht. Die Ponzi-skema beskuldigde, Louis Liebenberg, het vandag in die Bronkhorstspruit Landdroshof verskyn, waar 'n psigiatriese verslag bevind het dat hy geen geestelike siektes het nie en geskik is om verhoor te word. Hy is verwys vir psigiatriese waarneming na vrae oor sy geestestoestand. Die verslag baan die weg vir sy strafsaak om voort te gaan. Hy staan tereg op sowat 125 aanklagte, insluitend afpersing en geldwasery, maar ontken enige oortredings. Hy en sy 8 medebeskuldigdes, insluitend sy vrou Desi, het na bewering duisende mense oortuig om meer as 4 miljard rand oor te gee vir beleggings in die diamantbedryf. Statistiek Suid-Afrika sê mynproduksie het in Junie met 4% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die daling is hoofsaaklik te wyte aan laer produksie van platinum, grootmetale, steenkool en ystererts. Mynbouuitset het ook met 2.7% tussen April en Junie gedaal. Jean-Pierre Terblanche van Statistiek Suid-Afrika sê, mineraalverkope op 'n maandgrondslag het ook met 27.2% gestyg, wat op beter pryse en verkope dui, ondanks die daling in die mynproduksie. Gregory Loftus, die pa van die vermoorde KwaZulu-Natalse taxi en insleepdiens eienaar Bevan Loftus, het aan die Matlanga kommissie gesê, verskeie sake teen sy seun is 'n verdigsel. Loftus het gesê, Bevan het te doen gehad met sake wat verkeersoortredings en 'n bewering van poging tot moord ingesluit het. Hy beweer die saak van poging tot moord is nooit op die hofrol geplaas nie, weens onvoldoende bewyse, maar is wel by die misdaadrekordsentrum as 'n skuldigbevinding aangeteken. Die BTS-lid W, oftewel Kim Tae-hung, het onthul hy kry al vir ongeveer 2,5 jaar behandeling vir gehoorverlies in sy regteroor. Die Suid-Koreaanse boyband, soos hulle bekend staan, van 7 lede is een van die wêreld se grootste K-pop sensasies. W sê sy gehoor het versleg terwyl hy in Suid-Korea se weermag gedien het. Hy het aanhangers meegedeel dat hy nou medikasie neem en gereeld hospitaal toe gaan. Sy onthulling kom terwyl BTS voortgaan met 'n lang verwagte eerste wêreldtoer sedert

0: dat al 7 lede hul verpligte militêre diens voltooi het. Sportnuus, rugby. Kevin Bosch sal die nommer 10 trui dra in sy eerste wedstryd vir die Bulle wanneer hulle Saterdag op Loftus teen die All Blacks speel. Hy het van Frankryk af teruggekeer. Bosch is 'n skakelmaat, sal die Springbok Embrose papier wees met die veteraan Willie Leroux op heel agter. Hanro Liebenberg wat onlangs van Leicester Tigers in Engeland verhuis het, sal die nommer 7 flank wees met Marcel Coetzee as kaptein. Die Bulle, toe bekend as Noord-Transvaal, het die All Blacks in hulle vorige wedstryd in 1976 geklop. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,652. Die prys van goud is $4,375.82 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $88.38 per vat. Platinum $1,723.90. En dan is dit weer eens goeie naam van my, toe net baie welkom hier saam met my by die Hart van Goud, soos my tyd gee vir my elke week. Aand is tussen 6 en 10, ek jou geselskap kan hou, en dan onthou ook tussen 8 en 9, dan is dit tyd vir die musikale blokraai en jy weer 'n kans kan staan om R500 te wen. Kom ons kyk wat gaan aan op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Centurion by N14 westelike rigting is daar 'n botsing by die R55 Pretoria Wes uitgang. Dan Heidelbergweg, die R554 afrit na die N3 Noord is daar ook 'n botsing en dit is by die Heidelberg Wisselaar. Gauteng N1 November 1 is suidelike rigting stilstaande voertuig, dis by Gordonweg. R21 noordelike rigting stilstaande voertuig by Griffithsweg. En dan die N1 westelike verbypad noordelike rigting is daar ook drukverkeer en dit is by Beyersnodeweg. Dan is daar nog so eenetjie lyk dit vir my N1 suidelike rigting noordelike daar N1 noord in 'n suidelike rigting is daar ook drukverkeer en dis by Beyersnodee. Ek dink ek het hom ook nou net gehad. So hou dit veilig op die pad, laat weet vir my as daar nog probleme is en dan maak ons so. Dan hou ons mekaar op hoogte, maar ry versigtig en kom veilig by jou bestemming. Tom Petty and the Heartbreakers met Learning to Fly. Miskien moet mense dit eerder doen, deesdae om te ry.

0: En dit is WGNL gewees met Bosveld Dans. Doopie doen dit nog die hele tyd. Die tyd is 13 minute na 6. En dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: En die ware stem daar van Teens Jordaan, Walk the Line, en dan was daar Clammy Fisher gewees, A Fire on the Ocean. Dit is tyd weer vir die, na die verkeersmonitor te kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voor ons na die monitor kyk, Frikkie het laat weet, daar is een botsing en die noodpersoneel is op die toneel, dis op die N1 Suid, November 1 Suid, by Atterburyweg in die linkerbaan by die afrit. Botsing N1 Suid, Atterburyweg in die linkerbaan by die afrit. Baie dankie daarvoor ook, kom ons kyk verder wat gebeur. Die N12 oostelike richting staan stilstaande voertuig en dit is by Rondebultweg, net na Rondebultweg. N12 suidelike verbypad, westelike richting, stilstaande voertuig, dit is by Kamaru. En dan Houghton Estate M1 Mike 1, in noordelike richting is daar een botsing, dit is by Glenhove weg. Gauteng N1 Dani Joubert deurpad, en in noordelike richting is stilstaande voertuig en dit is by John Foster weg. Dan lyk dit vir my is dit alles wat ons al reeds gehad het. So hou dit veilig en hou my op hoogte 0641152281. Dis Karleen van Jaarsveld se beurt met hande. Jy is by Bosveld.

0: Met jou hande sê, dit is Karleen van Jaarsveld, jy is ingeskakel by die Hart van Goud. Binnenkort het ek vir jy weer.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeken en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Ek wil met jag en vis vang en lewe elke Nommer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
4: Stereo weer.
0: Die streeks weerverwagting vir môre, dit is vir die 14de Augustus en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng ryp oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud maar koel in die noorde. Mpumalanga miskol in die oggend oor die Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dan die Vrystaat, oggendryp oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noordkaap, miskolle in die oggend oor die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noord tot noordwes waai en teen die aand lig en veranderlik word. Die Weskaap bewolk met mis oor die noordooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk wes tot noordwes langs die westelike kus waai, andersins wes tot suidwes. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Wind langs die kus sal matig noordoos wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel oor die noordelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie oor die verre noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig wes tot noordwes wees, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Hier is jou minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 5.17, Johannesburg 3.16, Vereniging 3.17. Mpumalanga, Mbombela 7.18, Ermelo 3.14, Emalahleni 4.15, Standerton 3.15 en Skukuza 9.21. Limpopo, Polokwane 5.18, Paleborwa 10.21, Tzaneen 6.20, Musina 9.21, Lepalale 8.20 en Mokopane 4.19. Noordwes, Klerksdorp 5.18, Potchefstroom 4.17, Mahikeng 6.19, Rustenburg 5.19 en Vryburg 6.20. Vrystaat, Bloemfontein 3.18, Welkom 4.17 en Bethlehem 2.15. Die Noordkaap, Upington 9.26, Kimberley 7.21, De Aar 6.21, Alexanderbaai 10.19, Springbok 13.24, Kalvinia 12.25 en Sutherland 7.19. Die Weskaap, Kaapstad 12.18, Vredendal 9.22, Riversdal 12.27 en George 15.26. Woester 9.22, Beaufort West 10.26, Oudtshoorn 11.26. Die Ooskaap, Berga 13.25, Makanda 9.25, Kraddock 3.22, Graaf-Reinet 6.23, Oos-London 11.23. Port St. John's 9.22, Mtata 5.23, Kumani 3.19 en Winkley is 9.25. KwaZulu-Natal, Durban 12.21, Richards Bay 12.21, Pietermaritzburg 4.20 en Ladysmith 2.18. Dis Jan, jou weervoorspelling vir môre die 14de. Kom, ons gaan aan met die muziek. Jy is ingeskakel by Boswat Stereo. Dis goeie naand weer van my. Dit is net lekker om saam met jou te wees. Hier is Andy van Rooyen. Bly net voor. MUZIEK

0: Hey, die manne kon lekker sing met Soft Shoes met Elvis Astaire en dan ook die Beatles se No Reply. En dan gaan ons ook weer binnenkort kyk na die verkeersmonitor.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek weet nie, daar het reis eindelijk iets ingekom verder nie, maar ek sal vir jou so die laaste drie wat ek ontvang het gee. Dit is die N3 noordelike afrit na die R24 Oos by Gululies Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig. Dan die N12 oostelike rigting stilstaande voertuig en dis by Rondebultweg en ook die N12 suidelike verbypad westelike rigting stilstaande voertuig en dis by Komaru. Hou dit veilig, kom veilig by jou bestemming aan dat jy die res van die aand ook by jou werk of by die huis kan geniet saam met my in Bosveld. Dit is Wenzel met Annabelle.

0: Love Potion number 9, dis die Searchers gewees, maak hierdie uur vir ons klaar en dan ook in 'n oomblik gaan ons kyk na die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om
4: effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele

0: klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV se geld.
1: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur 'n e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
3: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as 'n gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou byeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, grimeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur 'n e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
1: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie se Wellness Center and Accommodation.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: In a moment like this is Jay en Liane May en dit is dan ook nou 14 minute na 7 tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: voorbegin en dis Arina de Wit gewees. Ons het vir Petula Clark om die draai of wat sal ek sê om die draai. Ja.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En dit was dan Sandy Posey geweest met Half the Way to Paradise. Ons het ook van Neil Diamond gehad. Ja, baie mense weet nie so voor ek groet baie keer is daar Neil Diamond snit en amper gedink dit is baie later as wat dit is. Dit is 'n Rainy Day song geweest van Neil Diamond. Nou is Adam Tassie so met die spore wat ek los.

0: met The Big One. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rosaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rosaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: David Fury, jy soen soos 'n engel en daai David Essex en begin bly baie mooi en in 'n Silver Dream Machine uit die Silver Dream reise. Het jy ooit die film gesien? Ek dink ek het hom 'n hele paar keer gesien. Olivia Newton-John, The River's Too Wide.
1: The river's too wide now for crossing. The waters rush too loud for talking. We never build bridges for walking.

Dis Donovan en Jennifer Juniper. So, ek wil maar net sê, as jy aanlyn luister intussen vir die mense wat ek laat weet het, ek kan op die oomblik net op die toep luister of aanlyn, dan gaan nie musikale blokraai vanaand wees, ek laat dit liever oorstaan na volgende week toe, as gevolg van die tegniese probleem. So, maar ons borg is, nog steeds dankie sê, dit is The Paint Palette Rustenburg, besoek hulle by Van Willigstraat, 29 Rustenburg, en dan gaan ons volgende week vanaand se blokraai doen. Hier is Ray Dillon, verskietende sterre. Ek weet nie of jy iets daar buite sien nie.

0: Dit was gewees Ray Dillon met Verskietende Sterre en Donovan, onthou jy nog daai ene, Jennifer Juniper. Nou, baie dankie vir almal wat ook laat weet, hulle luister daarom nou online ook. Dan wil ek net sê, die tyd is nou 14 minute na 8 en het word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: En dit was dan Westlife gewees. What about now? Nou, ek weet nie waarmee jy jou besig hou op hierdie donderdag aand nie. Is dan nie so koud soos maandag nie, maar is definitief nog koud, nê. So ek hoop jy musiek maak het vir jou warm om die hart. Dis 'n Westlife gewees. En dan kan jy ook uitsien na Laurika Raag se Die Lied van die Natuur.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

In a savage garden, I knew I loved you before I met you. Ek nou, Larika raag het amper ook so liekie in die selle trant. Amy Grant, I will remember you. Ja, dit is Sorina, met of sonder jou, maar nee, sonder jou kan Bosveld ook nie.

0: met of sonder jou. Dit was Sorina gewees en dan Renee wat vir jou wag met What Part of Now Don't You Understand.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Dis Renee, What Part of Now, en baie mense wat sê haar Nickels and Dimes weergawe bly die beste. Dan het ek nou vir jou ook 'n goue ouwe, en wel, ja, ons praat nou al, nee, jare terug, 40 jaar terug, is Eric Carmen, It Hurts Too Much.

Ai, laat ek nou net gou-gou daai eers gou daar stop vir Robin Ault. Hy wil so graag sing vir jou, maar ek wil eers vir jou hallo sê. Dis 2 minute na 9. Ek is toe net, ek is nog saam met jou tot skuins voor 10. Laisla Bonita, dit was 'n bon van Madonna. En hier is Robin Ault, nou mag hy maar vir jou sing. Baby, you've been good to me.

0: En is Toby Keith as good as I once was? En dan is dit nou die tyd 12 minute na 9 word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Klanke by Bosveld Studio 107.5.

Die stem van Molly Kelly gewees met Alaska. Hot Chocolates Emma, dis hom ook 'n ou ene amper loop so dieselfde tyd as hy toe 'n bakkenier uitgekom met omtrent nê. En dan Anton Goosen, hè, is nou lekker enetjie weer van hom Silver De Lange. So 'n bietjie balke toe met hierdie ene. Stadige balke toe.

0: Ek wil by kon so 'n draaitjie maak saam met Silver de Lange en Anton Goosen. En dan het ons nog vir Marshall Haynes se Dancing in the City. Hy kom so die laat 70s en 'n baie mooi ene van Guillaume. One Night, a Special Night in Paradise. Bly ingeskakel.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
5: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

De Villiers met 'n kring in die, om die maan. Ja, Steve Hofmeyr sing van die kol op die maan. Hy het gesing van die kring om die maan. Nou ja, daar is het groet tyd vir my. Ons praat weer môre aand met mekaar tussen 6 en 10. En ek laat jou in die hande van De Villiers weer tot 1 uur môreoggend. En hier is Gerard Joling se Corazon en Amor Vitoni se Goodbye. Ons praat weer môre aand. Tata.

0: Mor wit Tony met goodbye. Laasteen van Tio net vocht op hierdie donderdag aand. Sy is natuurlijk morgenmiddag 6 uur weer terug achter die microfoon. Dan kan jy net so voor die naweek bykie tyd saam met Tio net spandeer, lekker muziek en dan sommer die naweek so op die rechte noot begin ook. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels, dis 'n kort enetjie en dan gesels ek en jy verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dan is hy kort voor 10 op hierdie donderdag aand. Goeienaand, baie welkom saam my die Wildverleen. Ek is in vir Willem Engelbrecht vanavond. Ons keier lekker saam tot so kort voor 1 uur. Soos gewoonlik, 3 uur is een goeie muziek wat vir jou len wacht, maar tussenin het ons ook een onderhoud wat Stefan Versace onlangs met Jean-Drie gehad het, en ek het vir jou een weervoorspelling, en soos gewoonlik, net so voor middernag, een laat antwoordenking. Heel wat om na uit te sien in die volgende 3 uur, sit achter oor, kry lekker iets warms om te drink, want dit is maar nog bykie koelerig daar buiten, die weer word nou vinnig warmer, maar dit is nog nie heeltemal wat ons sal noem, een lente aand nie. Nog so'n bykie buit in die lig. Ek gaan vir jou die uur begin met 'n ou goue treffer. Al die plaat daar die 80's, die prachtige Laura Branigan met Spanish Eddie.

0: Ag, dit is daarom maar 'n mooi een, hè. Dit was Laura Branigan in Spanish Eddie. Nou, soos ek jou beloof het, ons het vanavond 'n onderhoud. Stefan Versace en Jeanry. Hy gaan in so 3 dele plaasvind. So, ons begin met deel 1.
1: Ek het 'n baie lekker voorreg vandag om te kan gesels met Stefan Versace. Hy is by my in die ateljee. Middag, hoe gaan dit, meneer?
2: Goeiemôre, Jeanry. Nee, baie goed, dankie. Hooplik alles goed hier so in die Bosveld by julle.
1: Wel, die temperatuur raak 'n bietjie beter. So die Bosveld mense is mos nie oormal oor die koue nie, maar een van die dae, die sonnetjie skyn daarom.
2: So, die son skyn.
1: Klaar kan ek dit klaar nie.
2: Mens kan nie klaar nie. Nooit nie.
1: Stefan, voordat ek en jy by die musiek uitkom, jy het onlangs baie slegte nuus gekry. En ons gaan nou nie te veel tyd hieraan spandeer nie, maar ek wil baie graag hê dat jy net 2 sekondes moet deel.
2: Ek gaan volgende week weer begin met chemo, maar die mense hoef glad nie bekommerd te wees nie. Dit is nie lewensgevaarlik nog nie, dis nie in organe of in my beenderen nie of iets nie, maar ek gaan nou die rower chemo vat, so vir die volgende 6 maande of soos ek buiten aksie, laat ek nou maar kyk hoe die ding met my gaan. Maar ek voel goed.
1: Wel, baie sterkte en baie jammer vir die slegte nuus, maar weet net dat jy definitief in ons gedagtes en ons gebede is.
2: Baie dankie, dis al wat die mens kan vraag. Ek waardeer.
1: Nou goed, kom ons gesels oor die musiek. Dis lekker dat jy 'n nuwe snit uitgebring het en dis lekker om jou hier te hê om daar oor te kan gesels.

0: erger na môre.
1: Ja.
0: Vertel my meer.
2: Hier ek een vir Drini Hubert Kelly, sy is ook al amper soos, sy is ons eindelijk een dichter, maar ek hou van haar skryfstyl en die laaste ek skryf nie so gemakkelijk nie, dit vat my baie langerik. En ons praat al langerik om my ding saam te doen, dus ek van het een dag, nee, ek skryf nie vir my liekie, ek wat reis, en, maar dis nie net noodwendig die fysische reis dier die land nie, die land, denk ek, is perfect vir reis, dit is mooie plekke. Maar dit is soos een reis dier jou lewe, dit is een reis dier seisoene, dit gaan maar net basis oor, jy wat op pad is na môre toe, ons moet altyd maar mik vir môre. Lewe vir nou, maar as al asem is, as al lewe, dan gaat jy weer aan vir môre.
0: Ja, ek hou van die feit dat jy sê mik vir môre.
2: Ja, ons moet dit maar doen, maar.
0: Verseker. Maar dit is regtig lekker om te sien dat jy sit met 'n glimlach ten spyte van alles en nog wat, maar nie te min, die nuwe musiek, dit is lekker, toe ek gesien het, daar's 'n onderhoud, en dis jy wat inkom, toe denk ek, genade, dit is nou nogal lanklaas.
2: Dit was lanklaas, want ek die laaste keer was net voordat die gemors met my begin het, dat ek nou eindelijk laas jaar begin met die siektes en dinge, en die laaste onderhoud was met Eddie gewees. En toe het ek al gedink, maar ek het nog nie gebeur as iets fout nie, en ek het ook nie gevoel as iets fout nie, maar in jou binnenste, jy weet mos maar, something's up. En, maar toe wou ek al Kaap toe getrek het, en toe nou, hierdie keer toe sê nie, dat is nou weer een probleem, toe krijg ek nie eers een operasie. En dit was my amper die eerste van alles, want ek moes vir amper 3 maanden met die vacuum ding loop. En toe sê ek net, nee, nou is ek klaar, ek gaan nou Kaap toe trek, en maak nie saak wat die uiteinde is van die ding nie. So ek het nou in die Kaap, het ek my laaste toets gedoen, dus toe ek sê, nee, okay, daar is nog so'n klein bykie van hierdie goeders nou oor, hulle moet dit nou maar net voor het nou pad vat. Maar ek voel goed, want ek is in die Kaap, en ek gaan nou weer begin skulder vir die volgende 6 maanden, wat ek buiten aksies met die sing ding, ons gaan nou sien, hoe gaan dit, ek het 6 jaar laas geskulder. Hopelik gaan ek weer een bijvang om een liedjie te skryf van my eie ook. Ja, ons gaan sien, hoe gaan dit, maar ek is seker dat dinge gaan goed gaan.
0: Pas jy goed aan?
2: Baie, ek het nou so bestaan, dat ek vir so 8 jaar in die Kaap gaan bly. Daar was nie die vier goed wat my geplaat van die Kaap, dit was die wind. Snoek, wijn, ek hou nie van wijn nie, en sand, wat my probleem is, en ons, maar dit is basis die Kaap.
0: Jy het so pas beskryf die goed waar, wat die Kaap uit bestaan, die Kaap bestaan uit wijn, sand, wind,
2: en snoek.
0: En snoek.
2: Kan het jy help nie, man, maar die plek is so mooi, hoor, al is in een gebouw van die dinge, maar as die wind nie waai nie, is al nie baie sand nie, en jy hoef nie noodwendig by wijnplaas te gaan uithang nie, so,
0: kan net, daar is ander plekke,
2: daar is ander plekke, rarig, jy kan, maar ja, ek geniet myself daar, dit is ek sê vir my, ek sê net 3 dae terug hier so in hierdie kant, en ek is nou eerst 2 maanden onder in die Kaap weer, maar die verskil in die, net in die paaie self, die onderhoud van die paaie, dis hemelsbreed, of sal mense die nie onderhoud nie.
0: Kom die Kaapenaar nou hier, sê vir ons paie lyk sleg, wat
2: jylle bedoel jy? Jylle paie lyk sleg, ek denk, en ek het die kleinste gierkar wat jy in jou lewe gesien het, ek dis soos een loopring, hoor, ek is bang, ek val in een van die potholes.
0: Maar, die loopring gaan nie daar uitkom. Nee. Ek het een keer gehoor, iemand sê, jy klim nie in die kar en jy trek hom aan.
2: Ja, jy is soos een rugsakkie.
0: Maar dit is ook die probleem, die inklim is nie die ding nie, dit is die uitklim.
2: Jy moet uitval.
0: Ja.
2: Soos, ek rol so af, en dan kom ek reg op. Mag wat.
0: Kom ons luister eers, dat ek klaar kan lach, want ek sit nou rechtig hier en probeer my lach slik, en dit sê altyd so suksesvol nie. Stefan Versagie nou met reisiger na môre.

die wilde waters roep. Waar die storms rivier hard braak en die

0: Stefan Versagie, reisiger na môre, en dit bring ons uit by 14 minute oor 10 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lommouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Geweldig baie terugvoer op die WhatsApp-lijn, heeltemal te veel om nou by uit te kom, maar die kort en die lank is dat ek dink die luisteraars hou op.
3: dis my baie mooi, baie dankie. Dankie Drini vir die liekie.
2: Ja, dit is een baie, baie mooi snit, Stefan Versagie natuurlijk, maar ek ben, een snit kan baie goed wees, maar hoe een mens dit daar buiten sit en hoe dit klink as hy klaar is, is waar die geheim ook lê natuurlijk.
3: Definitief dit vir die my bestuurder van Artist Village, hy en Julian Records werk nou saam, so Eugene Nel, jong baie begaafde vervaardiger, sanger, muzikant, hy het dit gedoen, en ek moet sê, ek het al met vervaardigers gewerk wat al jare dit doen, en wat hy nou in sy paar jaar kan regkry met die is my enige tyd op dieselfde vlak en beter.
2: Nie my vinger op het sit precies wat het is nie, maar wanneer een mens dit gaan vreemd link, maar wanneer een mens na jou kyk, wanneer een mens met jou gesels, wanneer een mens in jou spasie is, daar is iets wat verskriklik rustig is.
3: Ach,
2: dit is so kalm.
3: Maar ek kan opgewerk kalm. Raak, vraag vir my bestuurder, want ek het blijkbaar een baie ernstige geval van padvoede. Ek kan dit nie help, ek kan nie my driveway verlaat sonder of iemand te gil, soos in binnen 2 secondes, nie, is daar iemand wat rijd, dis dalk ek.
2: Dalk.
3: Misschien, maar ek geloof glad nie so.
2: Wel, dit is nou een ding wat ek nie sou kon draai nie, as jy nou vir my in die top 3 of iets gevra het, John 3, wat is die een ding wat jy dink Stefan Versagie nie is nie, dan sou my antwoord gewees het, ek dink hy reis daarig en hy het glad nie padwoede nie.
3: Oh nee, my broer het glad nie padwoede nie, mens kan maar sy kaarse hoeter vir hom uithaal, swak Victor, ek hoor 3 hoeters.
2: 3?
3: Ja, die mense moet mooi rui. As jy nie vannige baan is, rui jy vannig, as jy starige baan is, rui starig, moet nie reis soos eier nie.
2: Maar, is dit een geval waar allemaal op die pad verkeerd is, denk jy?
3: Basies. Nee, dit is daarmee. Nee, dit is daarmee helemaal so erg nie. Maar ek denk net, rij ordentlik man, jy is nie alleen op die pad, he. Nee.
2: Ja, dit is verseker so. Mense is nogal baie onbedagsaam op die paie.
3: Baie. En ek gee graag vir mense plek voor my, as ek sien is, en dan rij hulle nou rarig soos eiers voor my. En dan wil ek iets oorkom, maar ek het nou net voor my plek gegeen op voor my interim, maar ek dink net.
2: Maar soms gee hulle jou ook nie kies in hulle, ja. Kom, dink nie
3: dat hulle, dat gaan maar net, ja.
2: Tierlijk kan jy jou kar staan, kyk hoe lyk hy, maar ek wil nie graag myne staan.
3: Precies, en dis wanneer ek moest baie bekommerd begin raak, as ek sien hoe lyk jy ouse kar, en denk ek, laat hy maar voorbij kom, of
2: hy gaan nie kom.
3: Ek kan sien hierdie ouwe meer body patty as pat, ach body.
2: Ons is baie ver van die onderwerp,
3: is het?
2: Ons praat oor padwoede. Maar in elk geval, terug na die snit, wat is daar wat vir jou redelijk uitdagend was met betrekking tot die nieuwe bekendstelling?
3: Die bekendstelling is altyd een proces, die opname het eindelijk heel glad verloop, ek het vir arme Eugene so in een blik gedruk, want ek wil backflykje in hierdie keer, ek gee nie om of al backflykje daar inpas nie, maar daar moet ek soek een backflykje, so.
2: Hoekom?
3: Want ek hou van die, ek is mos rustig, ek moes glad nie pad worden, en ek hou van die rustigheid van die blauw trein, Backflake of Dawn speel is my fantastisch mooi in Sons of the East. So ek wil net ook, een of ander tyd, ook daarom net een backflake, en ek besluit hier is nou die ene hoor. Ek wil hom nou nie, en ek gee nie om of hierdie liekie of hy hom kan vat of nie, maar dan moet een backflake in hierdie liekie wees. Bekendstelling, wat kan my sê, ek is nie groot op sociale media nie, ek is nie een vir die kollig en goeders en so, ek hoop maar verder doen sy werk en dan wat is dit nou maar van daar, wat ek kan sê.
2: Geen druk op jou die verie,
3: geen, geen druk nie. Ek het gewoon nog een benolskoop vir sy verjaarsdag.
2: Maar eenvoudige lijst. Ja. Stefan, behalwe die padwoede wat ek regtig nooit geweet het, die, ek lag so, een van die luisteraars stuur een boodskap deur, sy sê, nee, Steen, man, daar bas jy nou my babbel om, dat jy nie van wijnplaas hou nie.
3: Ek hou van wijnplaas, ek hou nie van die goed wat hulle maak nie.
2: Hoe dit lyk met alle woorde?
3: Ja, dis baie mooi. Ek weet nie, mense, ek sê altyd vir my broer, sy tuin lyk soos 'n apartheidsparkie. Jy weet hoe die parkies nog mooi gelyk het. Sterkte julle. Ek is soos...
2: Het voel of ek nou die kwijtskelding moet spoel.
3: Ek moet vir. Maar in elk geval, ja, so die wijnplase lyk vir my baie mooi, maar het is vir my, die wijn is onnodig. Ek sal water gaan drink.
2: Hulle maak baie lekker kos.
3: En baie lekker water.
2: Stefan, behalwe nou die behandeling, ons het net daar gesels, ons gaan nou nie weer nie, maar wat leef voor vir jou?
3: So dis nou vir 6 maand is dit nou hierdie ding. So ek het besluit, ek gaan myself nou toespits. Ek het so 6 jaar terug het ek die laatste keer geskilder. Ek weet, jylle ken my ma en pa, hulle was groot vriende van die stasie ook, en goeders. So hulle is ook intussen dit oorlede, en ach, ek het toen net nie weer glad nie die lis gehad vir skilder nie. So nou voel ek is nou tyd, ek het nou weer vir my esel gekoop, en weer vir my doek en alles, en verf en goeders. So ek rui volgende 6 maand, ek gaan nie noodwendig optree nie. Dan gaan ek weer begin skilder, so ek sal maar bezig wees op sociale media met die goed wat ek gedoen het, en dan hoopelik kan ek weer een liedje of twee skryf, en dan het ek een klomp in mooi Afrikaans leen liedjes, covers opgeneem, so die jare, en dan wil ek nou met KI, ek moet baie Afrika, baie AI, gaan ek probeer om muziekvideo's vir die liedjes te maak.
2: Wel, my probleem is, en ek wil dit nou die dag gesê het, en dit is regtig nou niks lelik nie, dit is, ek dink nog die hele tyd aan KI, soos kunstmatige inseminasie.
3: Dit was, ek het amper dit gesê.
2: Ek is een boerkind, dit is
3: waarvoor het staan.
2: As iemand daar, dan denk ek maar, precies. Het jy beeste?
3: Ja, Jesus, wil jy muziek video maak met dit? En hoe gaan dit ver?
2: En ek gee nie eens om wat enige met my noem nie. Noem my dom, noem my oningelig.
3: Maar dit is letterlijk waarvoor het nog alle jare gestaan het. So ek is nou nie, en ek precies, nou het jy my so die mekaar gemaakt, dat ek nou nie, en ek weet waarvoor is die ander KI nou weer nie. Maar, oor intelligentie. O ja, padwoede. En ek sê...
2: 7 onderwerpe terug al.
3: Ja.
2: Maar nie te min, Stefan het gevra, ek moet hierdie ook met jou deel, dit is, ons sal daarna groet, ons klets, jy het hom al te veel nou, maar hier is Stefan Versagie, sleutel van my hart.

0: tyd laat ek en Stefan mekaar moet groet, dit lyk vir my. Jy kan bly wees ek sit by die werk tans, want as ons nou 'n lekker koffietjie gaan drink het hierna, dink ek het sy ou nag geraak het. Ek sal net seker maak daarvan dat ek jou nie na enige wynplaas in die hoek.
1: Gaan ek, moet ek nou al jammer sê vir die broadcasting corporation.
0: Kijk, die enige goeie ding is jy so baie ver moes gereid, want hier is Bosveld area.
1: Precies, ja.
0: Hier word baie dinge gemaakt, maar wat is nie nie. Maar in elk geval, Stefan, dit was so lekker om jou in die atelier te hee. En dit is baie lekker om te sien en te hoor dat jy in 'n ligte luim is. En dit was regtig baie lekker om saam met jou hier te kan sit en te kan gesels oor die splinternuwe bekendstelling van jou getiteld Reisiger na Môre. Dankie vir die nuwe musiek.
1: Jandri, baie dankie vir julle. Dankie dat Bosveld Stereo altyd voorstaan met ondersteuning. Ek waardeer dit. Dankie vir julle luisteraars.
0: Ek sal nog vir jou al die boodskappe vinnig net deurdraf, maar daar's tenminste 17 van hulle wat gevra het vir Hallo Darling.
1: Oh, my ma's een gunsteling.
0: Maar dit sal altyd een groot gunsteling wees van die luisteraars ook. En jy natuurlijk, nie net jou snitter nie, maar jy. Jy is een lieflike mens en dankie dat jy kom kuier het.
1: Ek sê vir julle baie dankie, John, en julle moet een lekker dag verder hier.
0: Dankie Stefan en regtig baie sterkte ook vir jou.

0: Stefan van Sage en Jeanrie in 'n onderhoud soos wat net Jeanrie dit kan doen. So lekker gesels onderhoud, nee. Dit was amper daar die laaste enetjie van daardie onderhoud en nou is dit tyd vir ons weerberig. Bly ingeskakel.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 14de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng. Ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die noorde. Mpumalanga. Miskolle in die oggend oor die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo. Bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Die Noordwes-provinsie is gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In die Noord-Kaap, oggend moskolle, anders oor die uiterse westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit die noord tot noordwestelike rigting kom en teen die aand lig en wisselvallig word. En dan die Weskaap bewolk met mis oor die noordweste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus matig tot vars uit die weste. Langs die Weskus andersins 'n westelike tot suidwestelike rigting. Weselike helfte van die Ooskaap mooi weer en warm, die wind langs die kus sal matig uit 'n noordoostelike rigting waai. Ooselike helfte van die Ooskaap mooi weer en warm, maar koel oor die noordelike hoogliggende gebiede. Wind langs die kus is 'n matige noordooster. En dan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën in die uiterse noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig westelik tot noordwestelik waai, andersins matig tot vars uit 'n noord en tot noordoostelike rigting. Kom ons sien wat ons temperature vir ons inhou. Ons begin in Gauteng, Pretoria 5:17, Johannesburg 3:16, Vereniging 3:17. In Mpumalanga, Mbombela 7:13, Ermelo 3:14, Emalahleni 4:15, Standerton 3:15, Skukuza 9:21. In die Limpopo, Polokwane 5:18, Palaborwa 10:21, Sanin 6:20, Musina 9:21, Lepalale 8:20 en Mokopane 4:19. En dan in die Noordwes, Klerksdorp 5:18, Potchefstroom 4:17, Mahikeng 6:19, Rustenburg 5:19, Vryburg 6:20. In die Vrystaat, Bloemfontein 3:18, Welkom 4:17, Bethlehem 2:15. Noordkaap en Upington 9:26, Kimberley 7:21, De Aar 6:21, Alexanderbaai 10:19, Springbok 13:24, Calvinia 12:25, Sutherland 7:19. Oor na die Weskaap, Kaapstad 12:18, Vredendal 9:22, Riversdal 12:27, George 15:26, Woester 9:22, Beaufort West 10:26, Oudtshoorn 11:26. In die Ooskaap, Gqeberha 13:25, Makanda 9:25, Kraddock 3:22, Graafrenet 6:23, Oos-London 11:23, Port St. John's 9:22, Umtata 5:23, Kumani 3:19, Tonse 9:25. En dan KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, beide 12:21, Pietermaritzburg 4:20, Ladysmith 2:18. Nou vir meer inligting is jy welkom om die webwerf te besoek www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Maak as dit sommer een laaste vier in een rij vir as ons het begin met die klipwerp Boereorkees In The Mood. Bonnie Bianco se laaste of a Dying Breed, Jean-Ray Marais, Dalk die Een, en Toe Alipad, uit die 70s, Susie Quattro, The Race Is On. Bring ons by 'n paar sekondes voor 11, goeienaand, welkom by die Bosveld Laatnag, saam met my Dewald Verleen. Ek hoop dat jy 'n fantastiese week gehad het, sover morgen is tenminste Vrydag, nee? Dan is die naweek op ons, kan ons vir jou so 'n bietjie rus. Alhoewel het nie 'n lang week was nie, is daar 'n maandag ook 'n dagjie afgehad. Maar ons gaan nooit nee sê vir nog 'n paar afdae nie. Ek gaan hierdie uur vir jou begin met Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free. Ek sien so 'n bietjie later is daar ook musiek van Jennifer Samodio, Lady Antebellum maak 'n draai, Irene Louise van Wyk en Los Lobos hier na die einde van die uur toe, baie bekende ene. Ek hoef nie eers vir jou te sê dat dit La Bamba gaan wees nie. Kom ons begin daarmee, Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free.

0: jou standvastige man.
1: Jackie Lou is 'n standvastige man. Voor dit, Belinda Kala, Live Your Life, Be Free, groot treffer uit die 80's, nie. Claddagh Rodgers, Jack in a Box, jy ken daai ene goed. Kort op die hakke daarvan is het Peter and Gordon, A World Without Love.

Die klanke van Lady A, voorheen bekend als Lady Antebellum, I Did It With You. Voor Christa Burke, The Traveller, en Jennifer Samudio as Ek Huil. Zondagskraal, hierdie is. Hulle kom so elke nou en dan oor 'n speelhuis by my. Hierdie ene is ongenooide sien, ek het ook vir jou 'n bietjie Teo Cruz en Kylie Minogue net daarna.

Albert Hammond, it never rains in Southern California. En dis nogal waar, hulle sukkel baie met droogte daarso. Hoe musiek altyd die werklikheid weerspeel, nê? Selfs al is dit ernstig. Arin Louis van Wyk, die voete juk net voor dit wel. Ek hoop dit het jou voete ook so 'n bietjie aan die juk gekry. So laat op 'n donderdag aand. Almarie is volgende, jy vir my. Oh,

Almarie, jy vir my en dit bring ons uit by ons laaste drie snitte vir hierdie aand voordat ons by ons laat aan oordenking gaan kom. Soos ek vroeger beloof het, Los Lobos La Bamba, dit was natuurlijk uit die rolprent La Bamba gewees daar in die laat 80s. Ek het ook vir jou voor Jackson en Jill sa hey Joe McKenzie en Dean Chauncey. God bless the RSA.

So 'n bietjie country klanke net vir ons oordenking, Dean Chauncey en God Bless the RSA. Dan dit bring ons deur na daardie laat aand oordenking.

Wees groet en geseend en baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem. Wie uitnooi my skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 51. So, Psalm 51. Die opskrif in die Bybel is, neem toch my sonde weg, vir die koorleier Psalm van David. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. Die uitspraak is dus reg, en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde blaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid, diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe u wil dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, en maak my standvastig. Moet my toch nie van u af wegdryf, en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'N offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind. Herbou toch die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir u aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op u altare offer. Ons lees net tot sover. Nou vriende, uit die geleese gedeelte blyk dit baie duidelik, indien jy ware berou het, sê dit gerus aan die Vader. Daar is mos geen teken van swakheid of skande om berou te toon nie, en om verskoning te vra daarvoor nie. Kom ons sluit die oë. Genadige en getroue regverdige regter, begenadig en help my groot asseblief om verskoning te vra of te vergewe waar nodig is, sodat ook my lewe met 'n harmonie kan wees. In die naam gedank. Amen.

Wel, dit was vir jou 'n sterk begin vir hierdie Vrydagoggend. Rascal Flatts en Y, een van country musiek se grootste groepe. Ongelooflike mooi liedjie. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud. Soos ek gesê het, Vrydagoggend. Waar is hierdie week heen, nee? My naam is Dewald Vlien, ek is nog saam met jou vir so 40 minute, dan gee ons oor aan John Lombard volgend. Hy is vinnig op pad werk toe en jy gaan lekker saam met hom kuier tot so 5:00 se kant. Ek gaan vir jou die Hollies volgende speel met Busstop, Bekara op hulle hakke, Sorry I'm a Lady en dan Afrikaanse klanke, net so voor die tydmerker, Brandon Miles, Stop It, I Like It.

0: Brandon Miles, stop het, ek like het. Wel, ja, dit is, ons gaan dit nie nou stop nie, maak nie saak hoeveel ons het like nie. Dit is nou die vroeë oggend hier by Bosveld, vrijdagoggend, die oggend van die week waarna allemaal uitsien, want morgenoggend is saterdag. Ek het vir jou, wel, eerstens is dit nou 11:45, by Bosveld stuur die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Carrie Lee, Shut Up and Soon My in die Bengals was vooraan geweest met 'n Manic Monday. Jy onthou daai ene so goed. Joanna Hoffs, nee. Baie gewild gewees as 'n plakkaat daar in die vroeë en laat 80s. Phil Collins volgende konstap Loving You, ek het genre net al daar met Tell Me The Truth. En dan, bietjie van die Jewels, fantasties en Mugu in die middel van die nag. Thank you.

Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

die een en enigste Gerry Pretorius en die blinkste diamant voor het Keith Urban, I Told You So en Tanner met Love A Girl. Bring ons uit by 12:45, wat beteken dis tyd vir my Dewald Verleen om jou te groet op hierdie vroeë vrydagoggend. John is reg, glinster in sy oog, huppel in sy stap, gaan jou geselskap hou vir die volgende 4 ure. Soos gewoonlik los ek jou nie met leehande nie, en vanoggend is dit 'n paar grootes. Meatloaf, I Would Do Anything For Love, get Samantha Leonard, Jammer Vir Jou, en dan Def Leppard, Love And Affection, dit vat ons deur tot en met 1 uur. Soos gewoonlik vanaand, 10 uur, is ek weer agter die mikrofoon in my gewone skof, dan kuier ek en jy saam deur die laat nag, ons maak ons self reg vir Saterdag. Tot dan, geniet jou Vrydag, ek hoop dit is Vrydag uit die boonste rakke. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

Heerlike klanke daarvan, Def Leppard. Love and Affection, voor dit Samantha Lennard, jammer vir jou. Meatloaf, I Do Anything for Love. Dis natuurlik waarmee Dewald ons groet vanmôre hier op hierdie mooi, mooi warm, redelike warm vrydagoggend. En ja, Dewald, baie dankie vir die afgelope paar uur. Dit was aangenaam geweest tot ons mekaar weer raakloop hier by die ateljee. Dis 1 uur hier by Bosveld Stereo en ek en jy is so saam tot so 5 uur toe vanmôre. En ja, ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641152281 en ook almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. My naam is John Lombard en ek sien vreeslik uit na hierdie volgende paar ure en as ek so vinnig loer hierso by die speellys, lyk dit of ons hierdie Vrydag, nee, hierdie Vrydagoggend, hierdie vroeë oggendure, nee, gaan afskop met musiek wat ons gaan regmaak vir die naweek. So ja, bly ingeskakel, ons het vir Cindy Klaasens op pad, Bonnie M, Kim Wild, ons het vir Babe, Marnus, vele meer, en dis net van hulle, ek gaan nie allemaal noem nie, want ek wil ons nou hê, jy moet ingeskakel bly, vir die hier en daarse snit wat ek nie noem nie. So kom ons begin die uur met Joe Dolan se Little Boy Big Man, Max se Ride, The Seekers, Someday, One Day. Goeiemôre en welkom.

0: Kim Wilde se Cambodia, voor dit Bonnie M, No Woman, No Cry, en voor dit het ons die uur mee afgeskop. The Seekers, Someday, One Day. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het hier by Bosveld Stereo. Dis heerlik hier vir oggend. Lekker, is bietjie warmer vir oggend, maar is heerlik. Dis lekker. Dankie vir die boodskappe wat inkom, ek waardeer dit. Dit is vir my altyd lekker om van jou te hoor. Jy kan ook so maak by 064-115-2281. Dis so pas kwart oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: No more.
1: Ja, dit was Jethro Tate se sad vir dit Cindy Klaasen se Mama Ikwero. Ja, daar is nogal 'n probleem as jy nie heeltemal verstaan wat hy vir jou vertel nie. En dan Jay, trots Afrikaans. Ja, dit klink beter, dan kan 'n ou verstaan, hè. Ja, lekker man. So dis so 25 oor 1 by Bosveld Studio. En as ek so kyk, dan sien ek ons het klank wat vir ons bietjie gaan wakker maak, as jy nie alreeds wakker is nie, of dit gaan vir jou wakker hou. So, ja, wees maar voorbereid, gaan sit met die ketel aan, dit gaan 'n moeilike oggend wees om te gaan slaap. So maak seker, jou lafenisie is reg vir jou, want hier is ons ene, wat vir jou bietjie gaan, hoe kan ek dit stel, bietjie gaan laat voete juk, en dit gaan iets aan jou lyf doen wat net so bietjie, jy weet, links en regs laat beweeg, hoor. So wees maar gewaarsku, maar dit gaan lekker wees.

0: Quist, daai mooi stem van Nadine. This time I know it's for real. Voor dit, ek het veel gewaarsku en dit het gebeur. Kurt Darren se my Facebook song. Ja, ek het gesê hy gaan die heupe bietjie losmaak en so aan. Daai snit is vrygestel in 2007. Kan jy dit glo? Die 26 Oktober 2007. Dis amper 19 jaar gelede. Kan jy dit glo? Genigtig, dit is soos 'n tydkapsule van die vroeë sosiale media era. Want hy praat nie net van Facebook nie, hy praat van Mixit en Yahoo en Google. Dit klink so ver terug. Toe besef ek, maar dit is ver terug. 19 jaar terug. My magtig. Ja, nee, so beweeg die tyd en so verander die wêreld en ook die sosiale media platforms en so aan, hè. Goeiste. Ja, nee, wat, dan is dit nou maar so. Nou onthou, Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Boshel Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag Sondag by Boshel Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die hart van goud, Boshel Stereo.

Marnus met wat 'n sokkie. Wel, gaan wys haar vanaand. Dit is Vrydag. Vat haar uit en gaan wys vir haar wat 'n sokkie. Voor dit Ronald is 'n blue bullseye en dan Pieter Strydom, ek is daar. Is kan jy glo ons is al amper op die einde van die nuwe uur. Dis 2:15 hier so by Bosveld Stereo. Ek het vir jou klanke van die 2060 en plaaslik. Ons gaan hom wegspring met Sean Desmond en Jamie Fine, Body, Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake, dans ons alweer, nie? En dan Burger Leroux en Burger Bierenburger, se saamstaan.

Ja, kyk, ek moet nou nogal saam met Johan stem daar uit. Benou nie uit. As die musiek so aanhou gaan Nagskof gou verbyvlieg. Nee, ek stem 100% saam. Dit word net al hoe beter en al hoe beter met elke snit wat ons verbygaan. Ons gaan hierdie uur afsluit met Modern Talking. No face, no name, no number. Dit klink na 'n tamaletjie, as ek die ding so loer. Daarna gaan ons countryklanke vang met Kelly Bell se Boots and All.

Dis ons die uur afsluit hier by Bosveld Stereo. Goeieste, maar dit is lekker die een na die ander een, nie? Dis wat Bosveld so lekker maak, is ons speel net die beste klanke vir jou. Dis 2 uur by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en jy is ingeskakel by die Hart van Goud. Jy kan vir my ook 'n WhatsApp stuur soos Johanna het benou nie uit wat vir my sê die nagskof gaan verby vlieg met die tipe van musiek. By 0641152281 en ook almal wat aanlyn luister tans by bosveldstereo.co.za of op die toepassing. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit gaan nog mooi musiek wees hierdie uur. Ons gaan wakker word. Ek weet nie hoe gaan jy slaap nie, maar ek is bly ek hou vir jou uit die slaap uit met mooi musiek. Jy weet, dan sit die moeite werd. Jy weet. So ons gaan die uur afskop met The Pointer Sisters, Jump for Your Love. Daarna gaan ons luister na Postduif, Vat Jou Hoender. Dan uit die 70s uit, Champagne met Valentino. Hier gaan ons as jy wakker.